Bună ziua, dragi ascultători! Bine v-am regăsit la emisiunea Limba Română, o voce românească, transmisă din studioul din Segedin al Radiodifuziunii Ungare. Sunt Livia Stăvaru și vă invit să petrecem împreună următoarele două ore într-o atmosferă plăcută de sfârșit de săptămână. Și în această ediție v-am pregătit subiecte diverse și interesante. Veți afla programul slujbelor religioase din comunitățile românești din Ungaria pentru ziua de mâine, 28 iunie, atât din bisericile ortodoxe, cât și din cele neoprotestante de limba română din Michereti. În continuare, vă invit să ascultați rubrica La sfârșit de săptămână. Pe parcursul acestei veri, vă vom aduce reportaje realizate la conferințe și evenimente dedicate patrimoniului, culturii și identității românești, surprinzând idei, experiențe și perspective care merită împărtășite. Astăzi vă invităm să fim împreună la conferința internațională Caleidoscopul Sufletului Feminin, desfășurată la Universitatea de Vest din Timișoara, unde vom asculta prezentarea susținută de dr. Eufrozina Greonșnac, cercetător independent din Serbia, intitulată Simbol al trecutului păstrat între patru pereți, povestea unei informatoare. După acest reportaj, vă invităm să rămâneți alături de noi pentru o nouă ediție a rubricii La pas prin lume. Astăzi pornim într-o călătorie la Zalău, oraș aflat la poarta fostului Imperiu Roman, unde vom descoperi o istorie ce se întinde pe mii de ani și vom vizita Porolisum, unul dintre cele mai importante situri arheologice romane de pe teritoriul României. În final vom încheia cu rubrica Sport, clubul suporterilor, difuzată astăzi în reluare, realizator Adam Bauer. Emisiunea este asigurată de la pupitru tehnic de maestru de sunet Hegedus Janos. Dar înainte de a porni prin toate aceste subiecte, vă invit să deschidem împreună ediția de astăzi cu calendarul zilei 27 iunie. La 27 iunie 1921 s-a născut la Galați compozitorul Temistocle Popa, unul dintre cei mai apreciați creatori ai muzicii ușoare românești. A urmat conservatorul din București, studiind vioara, pianul și compoziția, iar de-a lungul unei cariere de peste 6 decenii a semnat sute de melodii, muzică de film și spectacole de revistă. Talentul său melodic și rafinamentul orchestral l-au transformat într-unul dintre autorii preferați ai publicului. Temistocle Popa a colaborat cu mari interpreți ai scenei românești, printre care Margareta Păslaru, Corina Chiriac, Angela Similia și Dan Spătaru. Multe dintre creațiile sale au devenit șlagăre și continuă să fie îndrăgite de generații întregi. Pe lângă muzica ușoară, a compus muzică pentru teatru și film, dovedind o remarcabilă versatilitate artistică. Pentru întreaga sa activitate a fost distins cu numeroase premii și ordine culturale, iar numele său rămâne înscris între marii creatori ai muzicii românești. În memoria sa vă invităm să ascultăm unul dintre cele mai îndrăgite șlagăre ale muzicii românești, interpretat de Dan Spătaru, Trecea fanfară militară. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi și vă doresc audiție plăcută!

După calendarul zilei și momentul muzical dedicat compozitorului Temistocle Popa, trecem la informațiile utile pentru credincioșii care vor participa la slujbele religioase de mâine, duminică 28 iunie. Iată programul slujbelor din comunitățile românești din Ungaria, atât din bisericile ortodoxe, cât și din cele neoprotestante de limbă română din Michereghi. În catedrala din Jula, Sfânta Liturghie va fi oficiată de către Părintele Paroh Teodor Marc, împreună cu Părintele Protosinghel Visarion, de la ora 10. În Biserica Ortodoxă din orașul mic românesc din Jula, slujba va fi oficiată de la ora 8:30. Va sluji Părintele Paroh Vasile Cătălin Angel. La ora 9 va începe Sfânta Liturghie la Michereghi, unde va sluji Părintele Ionuț Negrău și la Otlaca Pustă, unde va sluji Părintele Arhimandrit Calinic. În Biserica Ortodoxă Română din Chitihaz și Săcal, liturghiile vor începe la ora 9:30. La Chitihaz va sluji Părintele Florin Olteanu, iar la Săcal Părintele Iulian Lengel. Sfânta Liturghie va începe la ora 10 la Capela Ortodoxă Română din Budapesta, unde va sluji Părintele Marius Maghiaru împreună cu Părintele Protosinghel David, la Bătania, unde va sluji Părintele Cristian Săraru, la Bichișoaba, unde va sluji Părintele Aurel Raul Bătrân, la Jaca, unde va sluji Părintele Cosmin Pop, la Aletea, unde va sluji Părintele Alexandru Baniciu, la Crâstor, unde va sluji Părintele Alexandru Șereș, și la Apateu, unde va sluji Părintele Sorin Dumitru Mureșanu. Adunarea Oastea Domnului din Michereghi va ține duminică după masă un program religios de la ora 17, se vor mai întruni în cadrul unei ore de rugăciune în cursul săptămânii viitoare, marți seara de la ora 17. La Biserica Baptistă din Michereghi, mâine dimineață de la ora 10 este oră de rugăciune, iar la ora 11 serviciu divin și respectiv de la ora 17 oră de rugăciune. Biserica așteaptă credincioșii în fiecare vineri seara de la ora 18. Programul Bisericilor Penticostale din Michereghi este următorul. La Biserica Betel se va întruni duminică de la ora 9 la oră de rugăciune, respectiv la ora 17 la serviciu divin. Vinerea de la ora 18, oră de rugăciune. Biserica Penticostală numărul 1 din Michereghi, duminică de la ora 9, va avea loc oră de rugăciune și de la ora 10 serviciu divin, respectiv de la ora 17. Vinerea seara, de la ora 17, biserica se adună la ora de rugăciune. Ați ascultat orarul slujbelor religioase pentru ziua de mâine din comunitățile românești din Ungaria. Mergem mai departe și vă invităm, după o scurtă pauză muzicală, la o nouă ediție a rubricii La sfârșit de săptămână.

0: A venit momentul rubricii la sfârșit de săptămână. În edițiile din această vară vă invităm să ne însoțiți la conferințe și evenimente care aduc în prim plan patrimoniul, cultura și identitatea românească. Astăzi poposim la Timișoara, la cea de-a 11-a ediție a conferinței internaționale Caleidoscopul Sufletului Feminin, un eveniment care de mai bine de un deceniu reunește cercetători din România și din străinătate pentru a pune în dialog istoria, tradițiile, literatura și patrimoniul cultural. Din bogatul program al conferinței am ales prezentarea susținută de dr. Eufrosina Greonșnac, cercetător independent din Serbia, intitulată Simbol al trecutului păstrat între patru pereți, povestea unei informatoare. Este o incursiune în universul femeilor care păstrează vie memoria satului românesc din Banatul Sârbesc prin costume populare, obiecte și povești transmise din generație în generație. Vă invităm să ascultați reportajul.
1: Bună ziua și mă bucur că sunt din nou alături de dumneavoastră la această conferință la care am participat aproape de la început, cu mici excepții. Subiectul temei pentru ziua de astăzi este povestea unei informatoare și subtitlu am zis așa, simbol al trecutului încadrat între patru pereți. Povestea acestei informatoare este puțin mai atipică decât povestea standard a unei informatoare. De ce? Pentru că în perioada de cercetare legată de teza de doctorat, informatoarele au fost femei din mediul rural, din care unde trăiesc eu, care nu s-au mișcat de acolo, începând de la naștere până în momentul în care am stat noi de vorbă, dar și mai târziu, adică tot restul vieții. Astfel că fiind prezente în acel mediu, elementele și informațiile pe care le-au deținut din copilărie le-au transmis mai departe copiilor și au încercat ca în mediul strâns al familiei să le păstreze. Această informatoare este puțin altfel. Născută în același mediu al Nicolințului, ea și-a petrecut viața, practic copilăria și prima tinerețe acolo, participând cu vârstnicile ei la toate fragmentele ce țin de o viață tradițională. Este prima generație care a absolvit școala cu 8 ani, dar aceasta nu înseamnă că nu a fost introdusă în viața de familie și nu numai legată de munca de fiecare zi, ci și de standarda pregătire a zestre pentru măritiș. Se căsătorește, dar fiind fată singură la părinți, își aduce ginere în casă și după ce apar cele două fetițe, pleacă în Germania. Și din Germania se întoarce abia la pensionare. Deci, efectiv, o perioadă de 40 de ani este absentă din tot ce este legat de viața tradițională a satului în care s-a născut. Dar conjunctura a fost de așa natură încât atât fiicele cât și mediul în care s-a reîntors i-a adus alături persoane care au avut o bunăvoință, o dorință de a pătrunde în secretele vieții tradiționale. Astfel, împreună cu un tânăr care a absolvit facultatea de farmacie la Timișoara și care, din dorința părinților, a terminat această facultate, el fiind foarte încântat de a face teologie, tot timpul, încă din copilărie, bunicii, bunicul și străbunicul, fiind foarte încadrați în viața tradițională, făcând parte din fanfară, având date, foarte multe date legate de evenimentele din Nicolinț. Deci, împreună cu el și alte persoane din localitate, au început o poveste foarte interesantă. Dar despre această poveste voi vorbi puțin mai târziu. Întâi mă voi referi la Silvia Pincu, născută în 1940, informatoarea mea, în calitate de informator. Noi împreună am, să nu zic un proiect, dar o tendință de proiect, de a ne preocupa de viața tradițională din Nicolinț, povestită de trei povestitoare. Dumnea ei, încă o vârstnică și o femeie care este cu 7 ani mai în vârstă decât ele, decât cele două. Cercetarea noastră s-a axat pe toate elementele vieții de zi cu zi, din momentul nașterii, logodnă, școală, logodnă, prinsul în horă, căsătorie. Și fiecare, e foarte interesant că trăind în aceeași mediu până la anumită vârstă, poveștile sunt foarte diferite. Fiecare își are propria poveste. Într-un fel se logodește Silvia, care este singură în familie, în alt fel se logodește Emiliana, pe care părinții, găsindu-se într-o situație mai precară, o duc într-o familie mai înstărită, și în alt fel se căsătorește o altă tânără, din, să zicem așa, din dragoste, singură și alege, deținând cont de indicațiile părinților. Deci astea ar fi cercetările legate în care Silvia Pingu ne povestește viața ei. Alt aspect al cercetărilor, împreună cu studenții de la Facultatea de Învățători din Vârșeț, unde am fost profesor, am efectuat niște cercetări și împreună cu profesorul Eugen Cinci, coordonatorul nostru, legate de poveștile și jocurile copilăriei. Și eu am adus ultimul volum publicat. Împreună cu studenții am cercetat în mai multe localități din Banatul Sârbesc, printre care și Silvia Pingu ne-a fost o informatoare. Am cercetat poveștile care le-au auzit ei când erau copii, poveștile de viață, pentru că există foarte multe vieți, povești care s-au întâmplat și din întâmplările și conjunctura în care au avut loc aceste întâmplări au devenit un fel de pildă de viață. De exemplu, ea ne-a povestit o poveste cu Virgeaua. Virgeaua este un bețișor rupt dintr-o creangă. Și povestea spune că împreună cu prietenele ei au rupt o creangă și au luat-o în mână și au ieșit la stradă. Și în momentul în care au ieșit la stradă, primul trecător care a trecut pe acolo a făcut-o ele o asociație cu cam cu cine ar putea ele să se căsătorească, cam în ce parte de sat, de unde vine bărbatul respectiv și cam așa se povestea. Deci acestea ar fi capitolele în care Silvia Pingu este informatoare. Cealaltă poveste se referă la modul în care a început să adune împreună cu băiatul acesta Cristian obiecte vestimentare. Cum au fost ei motivați de aceasta? Deci ăștia doi sunt Silvia Pingu la o vârstă așa și Cristian îmbrăcat într-o vestă pe care ei împreună au cusut-o după modelul pus, prezentat, adică el a învățat de la informatoarea mea pe care doamna profesoară știe Parascheva Cheia Galișan. Deci el a fost o 2 luni de zile la ea la instrucțiuni cum să coasă o vestă bărbătească. După un model autentic.
2: Local.
1: Da. Deci ei doi sunt, vedeți diferența 1940-1997, ce a motivat să facă acest lucru? Fiind prezenți la un festival de muzică și folclor, au văzut parada portului popular din diferite localități și ei s-au gândit că ar fi bine să colecționeze obiecte vestimentare. Cum? Deci, în localitățile unde au existat fete căsătorite în trecut, din Nicolinț, încă se mai păstrează obiecte în familie și sau le-au cumpărat sau au primit donații. Și, pe urmă, cu aceste obiecte, au început să îmbrace păpuși în port tradițional, ceea ce este foarte caracteristic în localitățile din Banatul Sârbesc, mai ales în Nicolinț. Și informatoarea mea, Parascheva, are o cameră plină, din păcate nu mai este în viață, plină cu diferite variante ale portului popular și sunt foarte multe variante, mai ales pentru femei, foarte multe. Variante pentru fată până la nu știu câți ani, variante pentru fată prinsă jo, fată mare, variante pentru tânără nevastă, variante de toată ziua, variante de orele de duminică, sărbători peste săptămână, în casă, de mers la piață sau în centru, de mers la hol, foarte multe variante, plus vară, iarnă, asta este categoria. Și primul lucru pe care ei l-au confecționat, l-au găsit și nu știu de unde, pentru că nu au vrut să-mi spună, sunt cele două cătrințe care au, îi chiar și menționat în ce perioadă foarte vechi, i-a zis 1870-1880. Acum, cum s-au ghidat ei în căutarea acestor piese vestimentare? Au studiat fotografii vechi și din informațiile pe care le-am primit de la ei, străbunica acestui băiat încă mai purta cătrița asta din spate, care la Nicolinți nu se poartă de foarte, foarte mult timp. Dar ea, în poză, încă e cu cătrința din față și în spate o preg. Chiar și informatoarea mea mi-a povestit că bunica ei a purtat acel opreg care pe parcursul timpului s-a pierdut la Nicolinți, în satele de la Codru, încă se mai poartă. Următoarea piesă vestimentară este o vestă, tot așa, foarte, foarte veche, care s-a purtat. Bărbații au purtat-o, nu femeile, bărbații la începutul secolului trecut, bărbații au purtat această vestă, în prezent în dans, la dansurile sau la... nu se mai poartă așa ceva. Aceasta este o cătrință, noi zicem în graiul local, trucuită. Erau meseriași care se ocupau cu aceste, făceau aceste cătrințe. Sunt foarte puține, se găsesc și ele se purtau, făceau parte din portul de zi cu zi, de fiecare zi. În casă, până după apă, se mergea cu ele, eventual până la magazin, la holdă, se mergea cu aceste cătrințe, dar sunt foarte, foarte, foarte rare. Și încă două piese vestimentare pe care ei tot timpul erau pe teren, la Mărdita, în toate localitățile, care unde erau, cum am spus, femei în trecut căsătorite, că ele își duceau portul cu ele până nu s-au acomodat la noua situație. Dar e foarte caracteristic că, de exemplu, la Mărghita, la Barițe, Petrovăsâla, Seleuș și Alibunar, porturile sunt aproape identice, cu mici variații. În partea stângă este o vestă. Ei zic că au achiziționat-o dintr-o familie care a avut grijă de vestitul cântăreț Traian Coracu. Este un cunoscut doimitor care a trăit la Petrovăsâla și ultimul interviu realizat cu dumnealui înainte de a pleca din lumea noastră l-am realizat eu în calitate de ziarist la Săptămânalul Libertatea. Din coace este o vestă făcută de ei. Deci, după modelele învățate de la o altă informatoare care atunci când ei au făcut-o, nu mai era în viață. Am încercat să nu lungesc povestea prea mult, să pun variantele, păpușile pe care ei le-au îmbrăcat în tradiționalul port nicolincean. Prima este un port de zile de sărbătoare, mai spre toamnă-iarnă, pentru bărbat cu șoare și cum se purta atunci. Dincoace este o fată mai tânără, dincolo tot pentru port de toată ziua. Prima păpușă este în tradiționalul port din zilele de duminică când se mergea la horă, cu cătrințe lată în față, poale apretate și cu clini mari. Așa se mergea atunci. Femeie port de toată ziua, un bărbat care încă mai purta șorți în față și o femeie în vârstă. Deci, tânără femeie în doliu și o păpușă la care, fată tânără, copil de școală, la care Silvia i-a făcut și o poezie. Să vă citesc? În graiul nicolincean, păpușică mică fată și e frumoasă și îmbrăcată. Ai păpușii cu bujori și șlinfii îs negrișori. Ai cătrință de cinari, ai poale și șupăgari, poalele-s cu clini mărunți, dar șupăgariul ți-a cusut. Ai prâsluc făcut la vrșeț ca să fii de mare preț, ai și cârpă și propoadă să fii lumii tot mai dragă. Deci ea, efectiv, prin poezia pe care ea a scris-o, ne denotă modul în care ea a intrat cu tot sufletul în această poveste și a fost bine pentru că la vârsta respectivă puține lucruri se mai pot face. Și vreau doar să amintesc că la fiecare manifestare pe care organizează Asociația de Femei din localitatea mea, dumneavoastră este prezentă cu standul, își aduce păpușile și un profil atipic de informator, realizările vestimentare bazate pe documente ale vremurilor trecute, fotografii, achiziționarea de piese vestimentare vechi de la familie din alte localități care își trag rădăcina din Nicolinți, donate sau cumpărate, confecționarea de piese vestimentare după modelele originale, camera muzeu, și de aici revine și titlul, că tradiția închisă între patru pereți din casa familiei, și păstrarea obiceiilor și tradițiilor transmise tinerilor generații, ceea ce este un lucru foarte important, pentru că este foarte greu zilele noastre să animezi tineri care să se implice în astfel de cercetări. Vă mulțumesc!
0: Ați ascultat un reportaj realizat în cadrul conferinței internaționale Caleidoscopul Sufletului Feminin, o întâlnire care demonstrează că tradițiile, patrimoniul și memoria comunităților continuă să inspire cercetarea și dialogul cultural. Și pentru că programul conferinței a reunit numeroase comunicări valoroase, vă invităm să rămâneți alături de noi și săptămâna viitoare, când vom reveni cu un nou reportaj de la aceeași manifestare științifică. După o pauză muzicală, continuăm călătoria noastră prin istorie și patrimoniu în rubrica La pas prin lume.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: A venit momentul să pornim din nou la drum, în rubrica La pas prin lume, unde descoperim locuri care și-au lăsat amprenta asupra istoriei și culturii românești. Astăzi poposim în județul Sălaj, într-un oraș care, de-a lungul veacurilor, a fost martor al întâlnirii dintre civilizații și al unor importante transformări istorice. Este o destinație care îi răsplătește pe cei dornici să privească dincolo de prezent și să descopere poveștile ascunse în peisaj și în vestigiile trecutului. Vă invităm să pornim împreună într-o călătorie. Audiție plăcută!

De cele mai multe ori, atunci când vorbim despre marile momente ale istoriei, ne gândim la capitale, la cetăți impunătoare sau la locuri unde s-au purtat bătălii celebre. Există însă și orașe a căror importanță nu a fost dată de dimensiuni, ci de locul pe care l-a ocupat pe harta Europei. Un astfel de oraș este Zalăul. Aflat la poalele munților Meseș, într-un culoar natural care leagă Transilvania de Câmpia de Vest, el a fost, vreme de mii de ani, un loc de trecere, de întâlnire și nu de puține ori de confruntare între civilizații. Astăzi vă invit să descoperim povestea acestui oraș dincolo de imaginea lui contemporană. Vom călători în timp, din perioada primelor comunități preistorice, până la momentul în care Imperiul Roman ridica aici una dintre cele mai importante fortificații de frontieră ale sale. Este o istorie care vorbește despre oameni, despre drumuri și despre felul în care geografia poate influența destinul unui loc timp de două milenii. Istoria Zalăului începe cu mult înainte ca numele său să apară în documentele medievale. De fapt, dacă am putea privi aceste locuri așa cum arătau acum 6 sau 7 mii de ani, am descoperit că dealurile domoale din jurul orașului erau deja locuite. În timpul cercetărilor arheologice desfășurate în ultimele decenii, au fost descoperite unelte din piatră șlefuită, fragmente ceramice, vetre de foc și urmele unor locuințe care aparțin culturilor neolitice. Aceste descoperiri demonstrează că oamenii au ales să se stabilească aici datorită unui avantaj pe care natura l-a oferit încă din cele mai vechi timpuri. Poziția geografică. Valea Zalăului reprezintă unul dintre cele mai accesibile culoare de trecere dintre vestul și centrul Transilvaniei. Munții Meseș, care astăzi par mai degrabă un peisaj liniștit, au funcționat vreme de milenii ca o adevărată poartă naturală. Cine voia să traverseze această parte a Carpaților avea puține variante, iar una dintre cele mai importante era chiar cea care trecea prin apropierea actualului Zalău. Istoricii spun adesea că geografia este primul arhitect al unei așezări. În cazul Zalăului, această afirmație este mai adevărată decât oriunde. Orașul nu s-a dezvoltat în jurul unui zăcământ de aur, nici pe malul unui fluviu și nici în jurul unei cetăți medievale. El a crescut pentru că aici se intersectau drumurile. Primele comunități dacice au înțeles foarte bine valoarea acestui loc. Descoperirile făcute în zonă arată existența unor așezări prospere în care se prelucrau fierul și ceramica, iar obiectele de podoabă descoperite de arheologi demonstrează existența unor schimburi comerciale cu regiuni aflate la sute de kilometri distanță. Puțini își imaginează că înainte de apariția drumurilor moderne, tocmai aceste văi reprezentau adevărate autostrăzi ale antichității. Pe aici circulau turmele de animale, convoaiele de negustori și atunci când vremurile deveneau tulburi, armatele. Prima atestare documentară a Zalăului datează din anul 1246, când localitatea apare sub denumirea Villa Ziloc. Mențiunea vine într-o perioadă dificilă pentru întregul regat al Ungariei. Invazia mongolă din 1241 lăsase în urmă orașe și sate distruse, iar autoritățile încercau să reorganizeze administrativ teritoriile afectate. Este interesant faptul că Zalăul nu apare în documente ca o fortificație militară, ci ca o așezare civilă aflată într-un punct important de circulație. Acest lucru avea să influențeze întreaga evoluție. În secolele următoare, localitatea primește privilegii comerciale și administrative, iar târgurile organizate aici încep să atragă negustori din Crișana, Maramureș și centrul Transilvaniei. În fiecare săptămână, piața orașului devenea locul unde se vindeau cereale, animale, piei, unelte, vin și produse meșteșugărești. Breslele aveau un rol esențial în viața economică. Fierarii, cizmarii, croitorii, tâmplarii și cojocarii stabileau reguli stricte privind calitatea produselor și pregătirea ucenicilor. Printre mulți dintre locuitori, apartenența la o breaslă însemna nu doar un statut profesional, ci și unul social.
Un detaliu mai puțin cunoscut este că Zalăul nu a fost niciodată înconjurat de ziduri de apărare asemenea marilor orașe transilvanene. Lipsa unei cetăți nu a împiedicat însă dezvoltarea lui. Dimpotrivă, orașul și-a construit prosperitatea prin comerț și administrație, iar piața centrală a devenit inima comunității. Structura centrului istoric păstrează și astăzi această moștenire. Dacă privim planul orașului, observăm că multe dintre străzile principale urmează direcțiile vechilor drumuri comerciale. Este unul dintre acele exemple rare în care urbanismul contemporan păstrează aproape intactă logica unei așezări medievale. Dar oricât de interesantă ar fi istoria Zalăului medieval, adevărata celebritate a acestor locuri începe cu mai bine de 1000 de ani înainte. La aproximativ 8 km nord-vest de oraș, pe dealul Pomet, se află Porolisum, unul dintre cele mai importante situri arheologice de pe teritoriul României și, în același timp, unul dintre cele mai bine cercetate orașe de frontieră ale Imperiului Roman. Astăzi, cei care ajung aici văd ziduri reconstruite, poarta monumentală a castrului și contururile unor clădiri din piatră. Însă, până în urmă cu puțin peste un sec,

o fortificație romană. Cercetările sistematice aveau însă să înceapă abia în prima jumătate a secolului al XX-lea. Și fiecare campanie arheologică a adus o surpriză. Mai întâi au fost descoperite drumurile pavate, apoi templele, au urmat atelierele meșteșugarilor, locuințele, băile publice și anfiteatrul. Cu fiecare nouă descoperire devenea tot mai clar că Porolisum nu fusese doar un castru militar, ci un oraș în adevăratul sens al cuvântului. Arheologii estimează că doar aproximativ 20% din suprafața vechiului oraș a fost cercetată până în prezent. Restul vestigiilor se află încă sub pământ, ceea ce înseamnă că Porolisum continuă să ofere informații noi aproape în fiecare campanie de săpături. Puține situri arheologice din România mai au acest potențial. Porolisum nu a fost ales întâmplător pentru a deveni una dintre cele mai importante fortificații ale Imperiului Roman. După cucerirea Daciei de către împăratul Traian în anul 106, romanii au înțeles că apărarea noii provincii nu depindea doar de armate numeroase, ci și de controlul punctelor strategice, iar unul dintre acestea era trecătoarea Meseșului. Inițial, aici a fost ridicat un castru din lemn și pământ, destinat trupelor auxiliare. În numai câteva decenii însă, construcțiile provizorii au fost înlocuite cu ziduri din piatră, iar în jurul garnizoanei militare s-a dezvoltat o adevărată așezare urbană. Orașul a devenit capitala provinciei Dacia Porolisensis și unul dintre cele mai importante centre administrative și militare ale nordului provinciei. La apogeul dezvoltării sale, istoricii estimează că aici locuiau aproape 20.000 de oameni. Pentru începutul secolului al III-lea, aceasta era o populație impresionantă. Ceea ce făcea însă Porolisumul cu adevărat deosebit nu era doar dimensiunea sa, ci diversitatea celor care îl locuiau. Inscripțiile descoperite în sit arată că aici erau cantoane, cohorte, auxiliare, recrutate din diferite regiuni ale Imperiului Roman. Printre ele se numărau soldați originari din Hispania, Britania și Panonia, dar și arcași veniți din Orientul apropiat. Toți depuneau jurământ de credință împăratului, însă veneau cu tradițiile, credințele și limba lor. Astfel, pe străzile Porolisumului se puteau auzi latina, limba oficială a administrației, dar și dialecte celtice, greaca vorbită în provinciile orientale sau idiomuri aduse de soldați din zone aflate la mii de kilometri depărtare. Pentru un loc aflat la marginea Imperiului Roman, diversitatea culturală era remarcabilă. Viața cotidiană era organizată cu aceeași rigoare caracteristică lumii romane. Drumurile erau pavate cu piatră, iar apa era adusă prin conducte ceramice până în cartierele orașului. Canalizarea evacua apele uzate prin șanțuri construite cu o precizie inginerească, care continuă să îi impresioneze pe specialiști. Unele dintre aceste canale sunt încă vizibile astăzi. În apropierea forului se aflau băile publice. Pentru romani, acestea nu reprezentau doar locuri destinate igienei, ci și adevărate centre sociale. Aici se discutau afaceri, se încheiau înțelegeri comerciale și circulau cele mai noi informații din provincie. Încălzirea se realiza prin celebrul sistem Hipocaustum. Sub pardoseală circula aer cald provenit dintr-un cuptor amplasat în exteriorul clădirii, iar căldura era distribuită uniform prin podele și pereți. Este una dintre cele mai sofisticate tehnologii de încălzire ale antichității și demonstrează nivelul ridicat al ingineriei romane. La Porolisum funcționau și numeroase ateliere meșteșugărești. Fierarii produceau arme și unelte agricole, olarii fabricau vase pentru uzul zilnic, iar bronzierii realizau obiecte decorative și accesorii militare. Descoperirile arheologice au scos la lumină matrițe, cuptoare și unelte care permit reconstituirea cu destulă exactitate a activităților desfășurate aici. Un aspect mai puțin cunoscut este faptul că multe dintre obiectele descoperite poartă ștampilele atelierelor în care au fost realizate.

arheologi, acestea sunt echivalentul unei semnături și oferă informații despre proveniența produselor și despre legăturile comerciale ale orașului. Poate cea mai spectaculoasă construcție descoperită până acum este anfiteatrul. Ridicat inițial din lemn și refăcut ulterior din piatră, acesta avea o capacitate de aproximativ 5.000 de spectatori. Era unul dintre cele mai mari edificii de acest tip din provincia Dacia. Contrar imaginii populare create de filme, aici nu aveau loc permanent lupte între gladiatori. Majoritatea spectacolelor erau exerciții militare, parade, ceremonii oficiale și demonstrații de luptă organizate pentru populație și pentru trupele de garnizoană. Un lucru fascinant este acustica acestui anfiteatru. Specialiștii au constatat că forma eliptică și înclinarea tribunelor permit propagarea foarte eficientă a sunetului. O persoană aflată în centrul arenei poate fi auzită și astăzi, fără dificultate, în aproape toate sectoarele destinate spectatorilor. La fel de impresionantă este poarta principală a castrului, una dintre cele mai cunoscute imagini ale Porolisumului. Reconstrucția pe care o vedem astăzi s-a bazat pe cercetări arheologice minuțioase și pe analiza fiecărui bloc de piatră descoperit în sit. Scopul nu a fost realizarea unei replici spectaculoase, ci redarea cât mai fidelă a aspectului pe care îl avea fortificația în perioada sa de maximă dezvoltare. Privită de aproape, poarta impresionează prin dimensiuni, dar și prin precizia cu care erau fasonate blocurile de piatră. Fără utilaje moderne și fără ciment, constructorii romani au ridicat edificii care au rezistat aproape două milenii. Dincolo de zidurile castrului începea însă adevărata frontieră a Imperiului Roman. Porolisum făcea parte din ceea ce istoricii numesc astăzi Limes Porolisensis, un sistem defensiv alcătuit din castre, turnuri de observație, valuri de pământ și drumuri militare întins pe zeci de kilometri de-a lungul munților Meseș. Multă vreme s-a crezut că rolul acestui limes este exclusiv militar. Cercetările recente au demonstrat însă că lucrurile erau mult mai complexe. Frontiera nu era un zid care despărțea două lumi, ci un spațiu al schimburilor economice și culturale. Negustorii puteau intra în provincie prin puncte controlate, unde mărfurile erau verificate și taxate. În schimb, administrația romană supraveghea atent circulația oamenilor și a bunurilor. Practic, Porolisum funcționa și ca un important punct vamal al provinciei. Tot aici au fost descoperite mai multe sanctuare dedicate unor divinități diferite. Temple închinate lui Jupiter, Liber Pater, Nemesis și Mitras demonstrează diversitatea religioasă a comunității. Fiecare soldat își aducea cu el credințele din provincia natală, iar autoritățile romane tolerau existența acestor culte atât timp cât era respectat cultul împăratului. Una dintre cele mai valoroase descoperiri este inscripția care amintește vizita împăratului Caracalla la Porolisum în anul 214. Vizitele imperiale în provinciile de frontieră erau extrem de rare și aveau întotdeauna un puternic caracter politic și militar. Faptul că un împărat roman a ajuns aici demonstrează importanța strategică a orașului în ansamblul defensiv al Imperiului. După retragerea administrației romane din Dacia, în jurul anului 271, orașul a fost abandonat treptat. O parte dintre clădiri s-au prăbușit, iar piatra lor a fost reutilizată de comunitățile din împrejurim. Cu toate acestea, ceea ce a rămas sub pământ s-a păstrat surprinzător de bine. Astăzi, Porolisum este considerat unul dintre cele mai importante laboratoare de cercetare a civilizației romane din Europa Centrală și de Est. În fiecare campanie arheologică sunt descoperite noi fragmente de ceramică, monede, inscripții sau elemente arhitecturale care completează imaginea unui oraș aflat, odinioară, la marginea uneia dintre cele mai mari puteri ale lumii antice.
Iar dacă prima parte a călătoriei noastre a fost dedicată începuturilor zalăului și moștenirii extraordinare lăsate de romani, în ediția viitoare vom descoperi orașul care s-a ridicat peste această istorie. Vom păși pe străzile centrului vechi, vom intra în clădirile care au dat identitate zalăului modern și vom cunoaște oamenii care au făcut ca numele acestui oraș să fie cunoscut dincolo de granițele Sălașului. Până atunci, vă mulțumesc că ați fost alături de mine la o nouă ediție a rubricii La Pas prin Lume și vă aștept cu drag la următoarea noastră întâlnire pentru a continua povestea unui oraș în care fiecare epocă și-a lăsat amprenta. Aceasta a fost prima parte a călătoriei noastre prin Zalău, un loc în care fiecare epocă și-a lăsat propria amprentă, iar trecutul continuă să vorbească prin monumente și vestigii. Săptămâna viitoare vom reveni în același oraș pentru a descoperi alte repere care i-au conturat identitatea de-a lungul timpului și pentru a continua această incursiune într-o pagină fascinantă de istorie.

0: pe unde medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz.
1: În continuarea emisiunii vă invităm să rămâneți alături de noi pentru rubrica sportivă Clubul Suporterilor, difuzată astăzi în reluare și realizată de colegul nostru Adam Bauer.
0: Clubul Suporterilor.
2: Se desfășoară Cupa Mondială de Fotbal 2026. Multe dintre cele mai mari nume ale fotbalului nu sunt la turneul final din SUA, Mexic și Canada, care are loc în perioada 11 iunie-19 iulie 2026. Deși la turneu participă un număr record de 48 de echipe, unele națiuni puternice nu au reușit calificarea la cea mai importantă competiție fotbalistică. Printre aceștia se numără și Italia, quadrupla campioană, care lipsește pentru a treia finală consecutivă după înfrângerea suferită împotriva Bosniei la penaltiuri în finala play-off-ului din luna martie. Așa că vedetele Gianluigi Donnarumma și mijlocașul Sandro Tonali nu sunt la mondial. Două dintre cele mai decorate națiuni ale Africii ratează de asemenea Cupa Mondială. Camerunul, de 5 ori câștigătoare a Cupei Africane, și Nigeria. Vedetele Victor Osimhen și Ademola Lookman, desemnat fotbalistul african al anului 2024, vor vedea și ei campionatul mondial de acasă. Dar lipsește de la mondial și Soboslai Dominic. Și nu numai maghiarii spun asta. Vedeta echipei Liverpool și a naționalei Ungariei lipsește de la turneu chiar și după părerea argentinienilor. Aflăm din cartea bestseller a lui Luciano Vernice, o carte care a fost publicată și în limba maghiară. Volumul Diego din interior este scris împreună cu Fernando Signorini, fostul antrenor de fitness al lui Maradona, care a lucrat cu fotbalistul legendar timp de 14 ani. Rezultatul este o carte extrem de personală, adesea emoționantă, uneori crudă și brutal de sinceră, cu povești și perspective rareori făcute publice. Într-un interviu exclusiv acordat paginii Index.ru, autorul a vorbit despre Maradona, Messi și Soboslai Dominic. La începutul emisiunii Clubul Suporterilor vom vorbi, dragi ascultători, despre volumul Diego din interior, care nu este prima carte în limba maghiară scrisă de unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști sportivi din Argentina. Cele mai incredibile povești despre campionatul mondial, goluri murdare sau de ce joacă fotbal cu 11 contra 11 au fost de asemenea populare în Ungaria. Dar recentul volum se anunță cel mai interesant. Ceea ce face cartea specială este faptul că povestea lui Diego Maradona este spusă de omul care i-a fost alături timp de 14 ani. Niciun jurnalist sau scriitor nu l-a cunoscut pe Diego la fel de bine ca Fernando Signorini, povestește Luciano Vernice pentru pagina Index.ru. Cităm. Cartea dezvăluie și secrete, precum faptul că golul care a devenit cunoscut drept mâna lui Dumnezeu la campionatul mondial din anul 1986 nu a fost o coincidență, deoarece Maradona era obișnuit să trișeze încă din copilărie. Cu toate acestea, autorul are și multe amintiri despre fostul geniu. În anii 1980, eu și fratele meu ne întorceam acasă de la discoteci în zori. În Buenos Aires, cluburile se închid de obicei în jurul orei 4 sau 5 dimineața și în loc să ne culcăm, ne așezam să luăm micul dejun în fața televizorului pentru a urmări meciurile lui Napoli, care erau transmise la televizor. Era pur și simplu imposibil să dormi când juca Diego. Cu toate acestea, fanii încă se ceartă și în ziua de astăzi despre care dintre cei doi eroi ai fotbalului argentinian este cel mai popular, Maradona sau Messi. Este o întrebare foarte controversată. Fotbalul este o pasiune și este de înțeles că fanilor mai tineri le place mai mult Messi. I-a încântat cu Qatarul, l-au văzut și pe Diego, dar pe videoclipuri și pe YouTube, știind dinainte cum se vor termina scenele și meciurile. Nu este același lucru. Diego și Leo au jucat după reguli diferite. Diego a fost literalmente dat afară de pe teren. Italianul Claudio Gentile a comis 200 de faulturi împotriva lui la campionatul mondial din Spania din 1982, dar arbitrul nu a acordat nici măcar un cartonaș galben. În zilele noastre, dacă te uiți numai la Messi, primești un cartonaș galben. Dacă te uiți din nou la el, ești eliminat. Mai mult, când Napoli a câștigat primul campionat, Diego era singurul străin din echipă. Messi juca pentru o Barcelona care era practic o echipă mondială, spune jurnalistul Luciano Vernike. Chiar dacă Messi ar conduce echipa națională către un al doilea titlu la campionatul mondial din America, nu este sigur că l-ar putea depăși pe Maradona în inimile tuturor fanilor argentinieni, spune autorul cărții Diego din interior. Printre tineri, eventual, dar printre cei mai în vârstă, ca și mine, nu cred. Prima iubire nu se uită. Poți divorța și te poți recăsători, dar prima ta iubire este de neuitat. Ca să-i compari pe Diego, Pele și Messi ar trebui să joace în aceeași epocă, după aceleași reguli. Messi nu a primit acele faulturi dure pe care le-au primit Diego și Pele. Când Andoni Goicoechea i-a rupt piciorul lui Diego, arbitrul nici măcar nu l-a eliminat. Astăzi, Goicoechea nu ar fi doar eliminat, ci ar primi 6 luni de închisoare, spune jurnalistul care a retrăit toate cele 3 victorii ale Argentinei la campionatul mondial. Aveam 8 ani în anul 1978. Așa că nu am trăit-o cu prea multă pasiune. Am iubit foarte mult anul 1986, iar în 2022 am urmărit finala și loviturile de departajare alături de copiii mei. Să pot trăi acea finală de neuitat alături de ei, îmbrățișându-i, a fost cel mai frumos moment din viața mea legat de un meci al Argentinei. Cred că echipa noastră națională a devenit mai puternică în comparație cu ultimul campionat mondial din anul 2022. În cele mai recente calificări, Argentina a învins Brazilia cu 4-1, fără Messi. Pentru mine, cel mai important lucru este că echipa națională a Argentinei nu mai e dependentă de Messi, dar și așa poate câștiga vara aceasta. Luciano Vernike urmărește în mod surprinzător și fotbalul maghiar. Cunosc bine poveștile lui Puskás Ferenc, Tibor Zoltán și Kocsis Sándor. I-am văzut pe Nilos și Tibor și Fazekas László jucând. Îmi amintesc de golul lui Chapu, marcat împotriva noastră la campionatul mondial din 1978. Bineînțeles, îl cunosc și pe cea mai mare vedetă a maghiarilor din prezent, Soboslai Dominic, îl urmăresc în fiecare weekend. Fiul meu, cel mare, și cu mine suntem mari fani ai fotbalului englez. Nu ratăm meciurile lui Liverpool, Manchester United sau Chelsea, Londra. Soboslai este o vedetă uriașă, un jucător incredibil de tehnic și are șuturi de excepție. Îmi pare foarte rău că nu va fi acolo la campionatul mondial, în timp ce vor exista echipe naționale foarte slabe, ai căror jucători nici măcar nu se apropie de valoarea lui Sobo. Cred că ar forma o linie de mijloc fantastic, alături de Alexis McAllister, Enzo Fernandez, Nicu Paz și Valentin Barcu. Din păcate, nu sunt capitanul echipei naționale a Argentinei și nu-l pot naturaliza peste noapte pe Soboslai. Spune autorul volumului, Diego din Interior, scris împreună cu Fernando Signorini, fostul antrenor de fitness al lui Maradona, care a lucrat cu fotbalistul legendar timp de 14 ani. Ceea ce face cartea specială este faptul că povestea lui Diego Maradona este spusă de omul care i-a fost alături timp de 14 ani. Niciun jurnalist sau scriitor nu l-a cunoscut pe Diego la fel de bine ca Fernando Signorini, a povestit Luciano Vernică pentru pagina index.ro.

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Ascultați emisiunea Clubul Suporterilor. Olanda va câștiga Cupa Mondială de Fotbal, spune un matematician german care a indicat corect campioana ultimelor trei ediții. Matematicianul și economistul german Joachim Clement a devenit celebru după ce a anticipat corect câștigătoarele precedentelor trei turnee finale: Germania 2014, Franța 2018 și Argentina 2022. De această dată, matematicianul german a venit cu o predicție neașteptată. Olanda va ridica trofeul la finalul turneului găzduit de SUA, Mexic și Canada. Olanda ar urma să învingă Portugalia în finală, o altă predicție surprinzătoare pentru locul 2, fiind ignorate echipe precum Franța, Argentina, Spania sau Anglia. În plus, analiza acestuia ar include și câteva surprize pe parcursul competiției, inclusiv eliminări neașteptate ale unor naționale importante. De altfel, Portugalia a început cu un egal turneul 1-1 cu Congo. În faza grupelor, Lusitane joacă încă cu Uzbekistan și cu Columbia. Până acum, Clement a bifat predicții corecte la precedentele trei ediții, 2014, 2018 și 2022. Cum funcționează analiza sa, spre deosebire de predicțiile bazate exclusiv pe performanța sportivă, Clement combină variabile statistici, economice și demografice pentru a estima probabilitățile de câștig. De altfel, și Olanda, cu un egal, a început mondialul 2-2 cu Japonia, după care a bătut naționala Suediei cu 4-1. Doamnelor și domnilor, și în următoarea convorbire va fi vorba despre campionatul mondial. Împreună cu colegii Ștefan Crâsta și Tiberiu Boca am încercat să răspundem și la întrebarea care națională are prima șansă să câștige turneul din vara acestui an.
2: Pentru că suntem născuți în același an, dacă ne gândim bine, Ungaria a participat ultima oară la campionatul mondial când am dat bacul.
3: 40 de ani. Sincer, eu eram convins că la acest campionat mondial, care are pentru prima dată 48 de echipe, Ungaria se va califica, dar vedem cum într-o... Probabil că multă vreme o să țină minte ungurii cum au fost scoși.
4: Eu am impresia că, de altfel, echipa Ungariei acum ar fi meritată să participe la acest mondial. Cumva sorții n-au vrut să ajungă.
2: În legătură cu treaba aceasta, Europa are 16 locuri, mi se pare. Cel mai reprezentat continent totuși este Europa, dar mie mi se pare cam disproporțional reprezentarea Europei, pentru că totuși Europa are 50 și ceva de țări. De exemplu, din America de Sud, practic 3 echipe nu se califică din cele 10 și 7 se califică, și asta probabil că va aduce mult scăderea nivelului. De exemplu, din zona CONCACAF vor fi 6 echipe, din Africa vor fi 12 echipe.
3: Păi, Curaçao are e o insulă care face parte din regatul țărilor de jos. În total au 150.000 de locuitori și va avea o echipă la campionatul mondial. Dar în fotbal contează foarte mult tradiția. N-ai cum să te atingi la ea, de aceea este printre altele să discutăm și această listă a noilor reguli în fotbal, care la 40 de ani se introduce o nouă regulă.
4: Probabil o să fie multe meciuri mai plictisitoare pentru noi din acest punct de vedere și totuși eu din acest punct de vedere aștept turneul să văd, cum să zic, confruntările școlilor, diferitelor școli. În ziua de astăzi avem acces la foarte multe meciuri și adevărul este că uneori m-am și săturat de meciuri să urmăresc de la început până la capăt.
2: Pe vremuri când campionatul mondial s-a organizat mai ales în Europa și pe continentul american, aproape că era o regulă că fiecare continent câștigă campionatul mondial. Acum e altă situație pentru că s-a organizat și în Africa și în Orientul Mijlociu de atunci. Voi ce ziceți? Care echipe vor domina?
4: Dacă a merge pe această idee, atunci ori Brazilia, ori Argentina ar trebui să câștige acum. O singură excepție a fost când a fost pe continentul Americii, când Germania a câștigat în Brazilia. În Europa, Brazilia a câștigat cu siguranță în 1950 în Suedia, când nu în Europa 58, când nu în Europa sau în America a fost mondialul, atunci în Africa de Sud a câștigat Spania, în Corea de Sud și Japonia a câștigat Brazilia. Este foarte greu să decidem. Acum, specialiștii spun că prima șansă are Spania. Eu zic că povara de a fi favorită la un turneu este foarte grea. Spania a confirmat deja, nu odată, nu de două ori, s-ar putea. O altă echipă, Franța, care nu știu dacă se va impune în acest mondial, sunt curios, dar totuși, dacă ar trebui să fac pariu acum, atunci ori Brazilia, ori Argentina.
3: Eu cred că o echipă europeană o să câștige. Cred că ori Spania, ori Franța are șanse mai mari, dar introduce-o și pe Portugalia în această listă, pentru că Portugalia are o echipă foarte bine sudată, cu jucători foarte, foarte buni. Nu știu, s-ar putea să fie, și atunci n-am vorbit încă despre Germania, care iar este o echipă foarte puternică. Probabil că va depinde și de faptul cum se vor acomoda aceste echipe la aceste condiții, pentru că condițiile meteorologice sunt foarte diferite. Jucătorii vor trebui să joace și pe aproape 40 de grade la o altitudine destul de înaltă în Mexic, de exemplu. În Statele Unite, în țările centrale, iar se așteaptă peste 35 de grade. Singurele echipe norocoase vor fi cele care joacă în nordul Statelor Unite și în Canada. Dar lupta crâncenă se va duce în faza eliminatorie, probabil cel mai mult pe teritoriul Statelor Unite. Și, bineînțeles, contează și forma.
4: Și încă o echipă care poate face surpriză, Anglia.
3: Crezi?
2: Anglia, la ultimele competiții, tot timpul a ajuns printre primele
4: și
2: patru.
4: Și cu joc urât.
3: Nu știu, eu sunt convins că Anglia nu va avea un rol foarte, foarte mare, dar dacă ai pomenit surprizele, eu sunt convins că Marocul va produce o surpriză și datorită faptului cum arată acea echipă, dar și datorită faptului că are un parcurs mult mai ușor decât celelalte echipe, chiar și până în finală poate evita echipe ca Brazilia, Argentina, Germania, Portugalia. Deci, practic, are o șansă incomparabilă și Marocul a demonstrat deja și cu ocazia Cupei Africii, chiar dacă a pierdut, după aceea ulterior a câștigat, pentru că s-a acordat cupa până la urmă tot Marocului. Dar nu, eu cred că trebuie să fim atenți la Maroc.
2: Deși Maroc este cu Brazilia într-o grupă.
3: Eu cred că nici Brazilia nu va fi o putere.
4: Însă sunt curios în cazul Braziliei cum va funcționa cu Ancelotti.
2: Sau Norvegia, care este revelația Europei.
3: Da.
2: Care a eliminat fără doar și poate Italia.

0: Paraguayanul Almiron a fost eliminat din cauza faptului că și-a pus mâna la gură în timp ce vorbea cu un adversar din tabăra Turciei în timpul unei altercații izbucnite după un fault. Arbitrul meciului Paraguay-Turcia a fost informat din camera VAR de cele întâmplate și i-a dat cartonașul roșu jucătorului din Paraguay. A fost aplicat una dintre noile reguli implementate de FIFA pentru acest turneu final al campionatului mondial de fotbal. Regula a fost introdusă de FIFA înainte de campionatul mondial din America de Nord, care a început pe 11 iunie și care va dura până pe data de 19 iulie, după ce Gianluca Prestiani, jucătorul echipei Benfica, și-a pus mâna la gură pentru a-l abuza rasial pe Vinicius Junior într-un meci din UEFA Champions League. Astfel, Forul Mondial a hotărât ca soluția pentru a evita astfel de incidente este ca jucătorii să nu-și mai acopere gura în momentul în care vorbesc cu adversarii, pentru că nu ar avea motive să recurgă la acest lucru. La discreția organizatorului competiției, orice jucător care își acoperă gura într-o situație conflictuală cu un adversar poate fi sancționat cu cartonaș roșu, se arată în comunicatul emis de organismul responsabil de legile jocului. În total, au fost introduse 7 reguli noi pentru mondialul din SUA, Mexic și Canada. Despre aceste noutăți a vorbit colegul Tiberiu Boca săptămâna trecută în emisiunea Clubul Suporterilor, redactată și prezentată de Ștefan Crista.
1: Se pregătesc o grămadă de reguli noi și care pot influența viitorul fotbalului.
2: Se pare că FIFA face compromisuri în interesul atragerii publicului la acest fenomen fotbal, pentru că cei care nu iubesc fotbalul deseori amintesc faptul că de multe ori trece un minut, două și nu se întâmplă nimic pe teren, că durează foarte mult schimbările jucătorilor, că se întind pe gazon și nu știu ce. Nu știu cum o să funcționeze acest lucru ca și la polo pe apă sau ca și la handbal, când, de exemplu, portarii sau jucătorii care vor repune mingea în joc de la margine vor fi obligați să facă acest lucru în 5 secunde și că pe undeva în stadion se va afișa o numărătoare inversă pentru treaba asta și dacă nu vor reuși portarul să degajeze sau jucătorul să repună mingea de la margine în 5 secunde, atunci mingea va fi luată, va fi acordată echipei adverse. Tot așa la schimbări este o mare discuție și este un fenomen care probabil că displace pentru multă lume, că durează foarte mult până când jucătorul schimbat se plimbă, preia și își predă locul noului jucător. Acum va trebui să se facă acest lucru maximum 10 secunde și în acest caz va fi o numărătoare inversă, un cronometru care va fi undeva afișat și dacă nu se va întâmpla acest lucru, atunci jucătorul schimbat va trebui să stea pe tușă vreme de un minut și tot așa dacă un jucător va cere îngrijiri medicale, atunci se va modifica regula de până acum, conform căreia va trebui să iasă sau a trebuit până acum să iasă la margine și numai la acordul arbitrului a putut reveni în câteva secunde, ei acum va trebui să stea cel puțin un minut. Deci probabil că toate aceste lucruri merg în direcția ca fotbalul să fie mai rapid, mai dinamic, cu mult mai puține opriri. Sunt curios cum va reacționa lumea. Eu, în primul rând, mă interesează cât vor rata jucătorii, de exemplu, de la primele meciuri. Nu știu dacă vor avea deja mentalitatea asta, de exemplu, portarul sau, de exemplu, jucătorul care va repune mingea de la margine, că, domnule, n-am timp ca să, nu știu ce, să mă orientez, trebuie în 5 secunde să rezolv. Nu știu dacă face bine fotbalului acest lucru, pentru că de multe ori, mai ales în situația actuală când fiecare jucător este marcat, nu e ușor de multe ori să arunci de la margine și acum tu va trebui să faci pripit așa în 5 secunde, No, sunt curios cum va ieși treaba asta.
1: Dar cum va face mai rapid jocul?
2: Probabil. Și mai just, pentru că sunt și niște reguli legate de VAR care pot interveni în anumite situații în care, de exemplu, în situații în care nu numai la faze de gol, ci și înaintea fazelor care au dus la gol, VAR-ul va putea analiza dacă s-a întâmplat ceva neregulamentar, fiind continuată acea fază să se ajungă la gol, sau, de exemplu, chiar și cornerele acordate eronate vor fi analizate de acum la VAR, ceea ce probabil că va duce la o analiză mai justă a jocului. Plus de asta, și al doilea cartonaș galben va putea fi analizat de VAR, al doilea cartonaș galben care presupune cartonașul roșu. Aceste lucruri, în schimb, cred că majoritatea dintre noi poate fi de acord, pentru că, practic, în afara arbitrului, toți telespectatorii văd care ar fi fost decizia justă, și acest lucru cred că va aduce un echilibru în joc.
1: Și mai sunt și alte reguli noi?
2: Păi cam atâta, cred, cele mai importante.
0: Paraguaianul Almiron a fost eliminat din cauza faptului că și-a pus mâna la gură în timp ce vorbea cu un adversar din tabăra Turciei în timpul unei altercații izbucnite după un fault. Arbitrul meciului Paraguay-Turcia a fost informat din camera VAR de cele întâmplate și i-a dat cartonașul roșu jucătorului din Paraguay. A fost aplicat una dintre noile reguli implementate de FIFA pentru acest turneu final. În total, au fost introduse 7 reguli noi pentru Mondialul din SUA, Mexic și Canada. Săptămâna aceasta se joacă deja meciurile din etapa a treia a fazei grupelor. În primele două etape s-au înregistrat mai multe surprize. De pildă, Spania a remizat 0-0 cu reprezentativa Capului Verde. După două meciuri jucate, Turcia a și ieșit din competiție fără să marcheze. Japonia arată un joc frumos. Despre campionatul mondial de fotbal l-am întrebat și pe Virgil Oprea, un microbist din Segedin, cu care am stat de vorbă la startul turneului.
3: Pe 11 iunie a început campionatul mondial de fotbal cu meciul inaugural Mexic-Africa de Sud. 104 meciuri o să fie.
4: Mamă!
3: Timp de 5 săptămâni, între 11 iunie și 19 iulie, se desfășoară turneul cu 48 de echipe participante.
4: Nu-i rău într-un fel. Eu vezi fotbal. Și acolo vezi fotbal. Că e... Păi, apropo, am văzut acum la sport Uzbekistanul. Păi Uzbekistanul cine să așa? E o mică republică din Federația
3: Rusă. E calificat.
4: Da, păi tocmai.
3: E calificată.
4: Deci aia am vrut să spun. Nu știu câtă brânză o să facă, habar n-am. Ei sunt în Asia, mi se pare.
3: Da,
4: nu?
3: Da, da,
4: nu, Uzbekistanul,
3: da,
4: da. Kazahstanul, ăștia, știi?
3: Curacao e
4: nu,
3: acolo.
4: Da, și așa, nu știu, are vreo 300.000 de locuitori.
3: Da, da.
4: Cum Dumnezeu ăștia, frate, cum s-au calificat. Dar mai este...
3: Irak e acolo.
4: Iranul cu Statele Unite.
3: Da.
4: Ce chestie. Ăia bombardează în război și aici își facă fotbal.
3: Da, da.
4: Dumnezeu
3: și,
4: știe.
3: Și aveți vreo echipă preferată? Sau ce credeți? Cine o să domine la acest turneu?
4: Nu știu ce să spun. N-am. Dar eu aș vrea să câștige, și nu știu dacă este, nici habar n-am, tu poți să-mi spui, echipa care a inventat fotbalul. Știi ce echipă?
3: Anglia.
4: Exact. Eu am pentru ei ceva deosebit. Facă fotbal curat, au și fani.
5: Ați ascultat rubrica sportivă Clubul Suporterilor, difuzată astăzi în reluare. Continuăm programul emisiunii O Voce Românească cu muzică.

Ne apropiem de finalul ediției de astăzi a emisiunii O Voce Românească, programul radiofonic în limba română transmis din studioul din Segedin al Radiodifuziunii Ungare. Redactorul ediției de astăzi a fost Livia Stăvaru. Rubrica sportivă Clubul Suporterilor a fost realizată de Adam Bauer. La pupitru tehnic s-a aflat maestru de sunet Hege Dușianoș, șef de producție Ghime și Erico. Emisiunea O Voce Românească poate fi ascultată zilnic între orele 16 și 18 pe unde medii la frecvențele 873 și 1188 kHz, precum și online pe site-ul mediaclick.hu, atât în direct cât și în reluare. La aceeași adresă puteți găsi și emisiunile arhivate din ultimele 60 de zile. Vă mulțumim pentru că ați ales să petreceți această după-amiază de sâmbătă alături de noi. Vă dorim un sfârșit de săptămână liniștit, cu bucurii, oameni dragi aproape și clipe frumoase. O seară frumoasă tuturor și pe curând!

Bun găsit, dragi ascultători, pe frecvențele emisiunii în limba română, O Voce Românească. Din studioul Radiodifuziunii Ungare de la Segedin vă salută Anca Becan, redactorul ediției de astăzi, 29 iunie. Ziua de astăzi are o însemnătate deosebită pentru lumea creștină. Creștinii ortodoxi și catolici îi prăznuiesc pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel, doi dintre cei mai importanți ucenici ai Mântuitorului Iisus Hristos și mari propovăduitori ai credinței creștine. Ne apropiem și de sfârșitul lunii iunie, perioadă în care este marcată și Ziua Internațională a Dunării, dedicată unuia dintre cele mai importante fluvii ale Europei, instituită în anul 2004. Această zi simbolizează cooperarea dintre statele riverane și responsabilitatea comună pentru protejarea și utilizarea durabilă a resurselor Dunării. Pe parcursul ediției de astăzi vom poposi și noi pe malurile fluviului, descoperind câteva dintre cele mai interesante informații despre istoria, importanța și frumusețea Dunării. Tot în această ediție, colegul nostru Tiberiu Boca ne va prezenta tradiționala rubrică Calendarul Zilei, în care vom afla ce evenimente istorice, aniversări și personalități sunt legate de data de 29 iunie. Înainte de toate acestea, vă invităm să ascultați Jurnalul de Știri, urmat de rubrica Interferențe, realizată de dr. Mihaela Bucin. Tema ediției de astăzi este Maestre de menaj din orașe, o incursiune în universul tradițiilor și al patrimoniului cultural. Vom reveni apoi cu relatări despre câteva dintre cele mai importante evenimente desfășurate în ultimele zile în comunitatea românească din Ungaria. Ne oprim mai întâi la Michereghi, unde Parohia Ortodoxă Română a organizat întâlnirea copiilor la toacă, manifestare dedicată păstrării tradițiilor religioase. 10 copii din localitate și din împrejurimi au participat la concursul de bătut toaca, desfășurat în prezența preasfințitului părinte Siloan, episcopul ortodox român din Ungaria, în care le-a vorbit

participanților despre semnificația toacei și a clopotelor din tradiția ortodoxă. Vom fi prezenți și la Școala Generală Nicolae Bălcescu din Jula, unde elevii clasei a 8-a și-au luat rămas bun de la anii de gimnaziu în cadrul festivității de absolvire. Vă vom prezenta și un scurt reportaj de la cimitirul Kerepesi din Budapesta, unde au avut loc cercetări dedicate identificării moaștelor Sfintei Anastasia Shaguna, mama Sfântului Ierar Andrei Shaguna, recent canonizată de Biserica Ortodoxă Română. Acest demers este rezultatul colaborării dintre Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria și Institutul Patrimoniului Național din Ungaria. Acestea sunt câteva din subiectele pe care vi le-am pregătit pentru ediția de astăzi. Din regia tehnică sunt asistată de Noi Gabor. Vă mulțumim că ați ales să fiți alături de noi și vă invităm să rămâneți pe frecvențele radiodifuziunii ungare la O Voce Românească. Audiție plăcută!

Știri. Stimați ascultători, vă prezentăm știrile. O mare parte a Europei, de la Franța până în Balcani, continuă să fie afectată de un val extrem de căldură. În mai multe țări au fost înregistrate temperaturi record. Danemarca a atins pentru prima dată de la începutul măsurătorilor meteorologice 37 de grade Celsius, Cehia a înregistrat 40,6, iar în Germania termometrele au urcat până la 41,5 grade astăzi. Potrivit agenției franceze Press, sute de milioane de europeni sunt afectați de temperaturile extreme. În Spania au fost raportate peste 200 de decese asociate caniculei, iar spitalele din Franța se confruntă cu o supra-solicitare fără precedent. Specialiștii atrag atenția că valurile de căldură tot mai frecvente sunt o consecință a schimbărilor climatice. În România continuă negocierile pentru formarea noului guvern, în condițiile în care începe vacanța parlamentară. Președintele Nicușor Dan le-a solicitat partidelor pro-europene să ajungă rapid la un acord, astfel încât executivul să poată fi investit înainte de încheierea actualei sesiuni parlamentare. Deocamdată însă Partidul Social Democrat și Partidul Social Liberal din România își mențin pozițiile divergente privind viitoarea formulă de guvernare, iar posibilitatea organizării unor alegeri anticipate rămâne în continuare în discuție. Departamentul pentru românii de pretutindeni de la București reamintește că termenul limită pentru depunerea cererilor de finanțare nerambursabilă din sesiunea 2026 este mâine, 30 iunie, ora 23:59, ora României. Pot solicita finanțare organizațiile românilor din diaspora și din comunitățile istorice din afara României, unitățile de cult, asociațiile, fundațiile și alte persoane juridice sau fizice autorizate care desfășoară proiecte dedicate românilor din afara granițelor țării. Informații complete sunt disponibile pe pagina instituției dprp.gov.ro. Radionski Gheorghe a fost numit secretar de stat adjunct responsabil pentru relațiile cu naționalitățile din cadrul Ministerului pentru Relații Sociale și Cultură din Ungaria. Membru marcant al comunității slovace din Ungaria, acesta este președintele Comisiei pentru Educație a Autoguvernării pe Țara a Slovacilor, cercetător și cadru didactic universitar. Numirea sa este apreciată ca o recunoaștere a activității desfășurate în sprijinul comunităților naționale din Ungaria. Mâine 30 iunie de la ora 14 la Galeria Casei Culturale și Comunitare a Românilor din Ungaria va fi vernisată expoziția de fotografie Chipurile României, peisaje, oameni și tradiții, semnată de artistul fotograf Mihai Miclos. Expoziția prezintă imagini dedicate peisajelor, tradițiilor și oamenilor care păstrează vie moștenirea culturală românească. Evenimentul va fi deschis de Eva Bocior Coranci, președinta autoguvernării de naționalitate română a Comitatului Bichiș. În perioada 6-10 iulie, la Jula va avea loc cea de-a șaptea ediție a Taberei Naționale de Tradiții și Dansuri Populare Românești organizată de Autoguvernarea pe Țara a Românilor din Ungaria. Iar pentru luna iulie, cei care doresc să facă o excursie în România, una dintre cele mai cunoscute sărbători tradiționale din România, Târgul de Fete de la Muntele Găina, se va desfășura între 18-19 iulie în comuna Avramiancu, județul Alba. Cu o tradiție de peste două secole, evenimentul reunește mii de participanți și cuprinde spectacole folclorice, parade ale portului popular, târguri meșteșugărești și numeroase manifestări dedicate promovării patrimoniului cultural românesc.

0: Prognoza meteo.
1: Stimați ascultători, după valul de căldură din ultimele zile, vremea va rămâne caniculară la începutul săptămânii și în sud-estul Ungariei, însă meteorologii anunță o răcorire treptată începând din a doua parte a intervalului 30 iunie-5 iulie. Așadar, la Seghedin, mâine se anunță cea mai fierbinte zi din această perioadă, cu temperaturi care pot ajunge până la 41 de grade Celsius, în condițiile unui cer variabil și ale unui disconfort termic deosebit de accentuat. Autoritățile recomandă evitarea expunerii la soare în orele amiezii, consumul unei cantități suficiente de lichide și o atenție sporită pentru copii, vârstnici și persoanele cu afecțiuni cronice. Începând de miercuri, o masă de aer mai rece va pătrunde treptat în regiune, vor crește șansele de înnorări, averse și descărcări electrice, iar temperaturile maxime vor coborî spre 33-35 de grade. Joi și vineri, vremea va deveni mai suportabilă. În sud-estul Ungariei sunt prognozate maxime de 27-30 de grade cu înnorări temporare și posibilitatea unor ploi de scurtă durată. Weekendul 4-5 iulie aduce o vreme apropiată de normalul perioadei. La Seghedin și în județele Csongrád, Csenád, Békés și Bács-Kiskun se vor înregistra temperaturi maxime cuprinse între 28 și 30 de grade, iar nopțile vor deveni mai răcoroase cu minime de 14-19 grade. Cerul va fi variabil cu perioade însorite și doar izolat vor apărea ploi de vară. Așadar, după începutul de săptămână marcat de caniculă severă, locuitorii din Seghedin și din sud-estul Ungariei se pot aștepta la o scădere treptată a temperaturilor și la un sfârșit de săptămână mult mai plăcut, favorabil activităților desfășurate în aer liber.

0: În ediția de astăzi a rubricii Interferențe culturale, realizată de dr. Mihaela Bucin, vă invităm să descoperim o temă deosebit de interesantă.
1: Maestrele de menaj din orașe și arta lor culinară.
0: Vom afla cum au evoluat preocupările gospodărești în mediul urban, cum s-au împletit influențele diferitelor culturi în spațiul central european și cum tradițiile culinare au devenit de-a lungul timpului o parte importantă a identității fiecărei comunități. Vă invităm așadar să urmăriți rubrica Interferențe, semnată de dr. Mihaela Bucin.
1: Am fost de curând la o conferință de etnologie, unde am vorbit despre un fenomen cultural interesant. Cursurile publice de gătit, destinate doamnelor și domnișoarelor, din comunitatea urbană, în special de limbă maghiară, din Timișoara interbelică. Vă prezint un rezumat al prelegerii mele cu titlul Maestrele de menaj din orașe și arta lor culinară. Așadar, în perioada dintre cele două războaie mondiale, cursurile de gătit pentru doamne și domnișoare deveniseră adevărate spații de instruire, de modernizare, dar și de afirmare a identității prin transmiterea tradiției culinare. Spre sfârșitul secolului al XIX-lea, odată cu industrializarea și creșterea rolului femeilor din clasa de mijloc, societatea urbană începe să valorizeze și statutul de gospodină. Paradoxal, profesionalizarea acestei activități nu a însemnat o izolare a femeii, ci din contră a dus la emanciparea ei, la inovații în bucătărie și la afirmarea tradițiilor locale. După anul 1920, în noul context geopolitic în care populația maghiară din Transilvania, Partium și Banat devenea parte a regatului României, aceste cursuri au căpătat o nouă valență. Ele au devenit o modă, un prilej de socializare, dar și o formă subtilă de rezistență culturală. În Timișoara, patru maestre de menaj, energice, instructoare, itinerante, s-au remarcat în mod deosebit. Ruji Pal, Esther Țelnoi, doamna Sobotko și Lili Tenner. Inițiativele lor private au fost rapid îmbrățișate de Asociația Femeilor Maghiare din Timișoara, adică Temeșvari Nöjlet, transformând examenele finale ale cursurilor publice de gătit în spectaculoase expoziții culinare cu vânzare, unde veneau toate doamnele din oraș și nu numai ele. Prima dintre aceste mici celebrități ale vremii a fost Pal Roji. Născută în 1907 într-o familie din Ardeal și având diplomă de bucătar cofetar, cel puțin ea așa afirma, a deschis inițial o școală particulară de gătit într-o casă din Cluj. Ulterior, a devenit o instructoare itinerantă care umbla din loc în loc cu mult succes în orașele din vestul României. Metoda ei era simplă și eficientă. Descindea într-un oraș, închiria un spațiu, oferea primele două lecții gratuit prin anunțuri în presa locală, iar apoi continua cursurile solicitând o anumită taxă femeilor care veneau să învețe de la ea cum să facă menaj, cum să gătească. În septembrie 1934, gazeta Temeșvari Hirlop o numea deja cunoscută expertă în arta culinară și de patiserie. Pal Roji excela nu doar în prepararea delicateselor, ci și în adaptarea mâncărurilor la vremurile dificile din punct de vedere economic, readucând în atenție rețete vechi, simple, multe dintre ele uitate. Ea le învăța pe cursante secretele coacerii unui cozonac pufos sau ale unui cuglof impecabil. La Timișoara, demonstrațiile ei practice s-au desfășurat și în localul elitist al cafenelei Spilur, situată în casa Johann Stojanovici, Un loc frecventat apoi de scriitori, artiști și jurnaliști. Un loc care există și astăzi. Succesul a fost atât de mare încât s-a extins apoi și în sediul organizației Tineretului Maghiar, unde a continuat cursurile. În octombrie 1934, la Casa Maghiară, expoziția organizată de ea a fost asaltată pur și simplu de cumpărători încă de la primele ore. Se căutau pateurile, pastele de ficat de gâscă, ouăle a la râs, sandvișurile rafinate și mai ales celebrele torturi de ac sau trunchi de copac. Aceste seri de menaj se încheiau plăcut cu un ceai dansant. Destinul maestrei Pale Rojii reflectă însă și zbuciumul epocii. În 1940 o găsim la Oradea, dar în 1942 este refugiată din calea războiului în Ungaria, la Kaposvár. Aici, într-o casă mai mult de răpănată, ea încearcă să continue să organizeze cursuri de gătit, afirmând cu mândrie că în cei 22 de ani trăiți în Ardeal, a învățat secretul gătitului economic, din ingrediente puține și ieftine, cum era de acum interesul național. Această adevărată profesoară de menaj le învăța pe cursante să prepare mâncăruri vechi ungurești, dar și mâncăruri românești, ca tocăniță, sarmale, mămăligă, ciorbă. Apoi, chiar și în anii 90, când ea nu mai era în viață, revistele din Ungaria o descriau ca pe un personaj legendar. Iar printre manuscrisele lăsate moștenire de ea unei familii din Kaposvár se numără și rețete de inspirație românească, precum chiveci de legume cu carne de pui sau de vițel la cuptor. O altă figură proeminentă a fost Esther Zellnoy. Ea a fost și autoare a numeroase cărți de bucate, publicate în maghiară, în română și în germană, la Sibiu, la Arad și la Brașov. Povestea ei este exemplară pentru spiritul de adaptare interbelic. Fostă profesoară de comerț la Sibiu, ea susține că și-a pierdut locul de muncă după prăbușirea Imperiului pentru că a refuzat să depună jurământul de loialitate pentru România. N-are încotro, intră ucenică la un cofetar, învață arta torturilor, pleacă chiar la Budapesta pentru a se specializa în preparate de bufet rece și nutriție dietetică. Apoi își începe turneele prin orașele din vestul României. În martie 1925, ziarul Brașov Ilopoc relata despre succesul răsunător al lui Esther Zellnoy la Timișoara, unde 50 de doamne din înalta societate au expus specialități de torturi, bomboane de casă și ciocolată de casă. Esther Zellnoy a simțit perfect spiritul anilor 30. Era o perioadă de modernizare și sincronizare cu avangarda apuseană, chiar și la nivel gastronomic. Clasa de mijloc din oraș își dorea o hrană mai frugală, ușoară și sănătoasă. Se năștea un spirit de frondă împotriva meselor burgheze, grele, complicate, dar și a mâncărurilor țărănești tradiționale. Locul supelor grase și al gulașurilor era luat de tartine, pateuri delicate, sufleuri, budinci și fursecuri pentru ceai. Într-un interviu din 1938, Zellnoy se mândrea cu propriile sale invenții, de la omlete și legume umplute până la mignone rafinate, transformate după propria imaginație. Ei, pe lângă aceste instructoare itinerante, Timișoara a avut și propriile sale talente locale. De exemplu, Schönberg Iuja, cunoscută în societatea timișoreană drept Doamna Sobotka, era proprietara faimoasei cofetării Boulevard de la parterul Palatului Loeffler. Ea conducea localul împreună cu partenera ei, doamna Ungar, oferind fiecărui client sentimentul ospitalității rafinate. Se spune că chiar marea actriță de la Budapesta, Bajor Gizi, aflată în turneu la Timișoara, a fost atât de impresionată de delicatețea și de caracterul acestor două femei, încât le-a trimis un imens buchet de flori drept mulțumire. Doamna Sobotka a fost o deschizătoare de drumuri. În 1937, ea inițiază chiar în bucătăria casei sale de pe strada Remus un curs de gătit vegetarian. Era epoca în care societatea trecea prin febra bicerdismului, un curent naturist progresist fondat de Bicerdi Bélo din Făgăraș, un fel de mișcare uc, antepurtătoare a stilului de viață bio de astăzi. Ulterior, doamna Sobotka revine la bucătăria clasică, organizând expoziții caritabile grandioase în beneficiul familiilor nevoiașe, unde colaborau marile restaurante ale orașului Timișoara, precum Palace, Lloyd sau Carlton. La aceste cursuri s-a remarcat și ultima maestră din cronica noastră, tânăra Lili Tenner. La expoziția din martie 1937 de la Casa Maghiară, ea a uimit publicul cu un pudding pregătit cu rafinament occidental și cu un tort de înghețată impecabil. Evenimentul a fost un adevărat spectacol al modernității. Chiar și societatea Shell Gaz a profitat de ocazie pentru a-și prezenta acolo în mod practic ultimele inovații, aragazele și mașinile de călcat rufe cu gaze. Suntem în anii 1930 și toată această efervescență culturală, socială și gastronomică începe să se stingă treptat, iar după al doilea război mondial dispare. Ultimul anunț găsit în presă datează din mai 1946, când doamna Sobotka mai încerca să organizeze un curs de menaj la Timișoara. Din 1948, odată cu instaurarea regimului comunist, societatea orașului a fost reorganizată după alte structuri, cu alte metode. Rămân însă bărturiile din ziarele vechi și caietele îngălbenite cu rețete copiate de mână, dovezi ale unei epoci în care arta culinară a fost, pentru doamnele și domnișoarele din Timișoara, un liant comunitar și o formă de exprimare a identității. Vă las cu bine!

0: pe unde medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz.
1: Stimați ascultători, păstrarea tradițiilor și transmiterea lor către generațiile tinere reprezintă una dintre cele mai importante misiuni ale comunităților românești din Ungaria. În acest spirit s-a desfășurat la Micherechi un eveniment cultural și religios deosebit, organizat de Parohia Ortodoxă Română împreună cu Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop Siluan. Este vorba despre întâlnirea copiilor la toacă, manifestare devenită deja o frumoasă tradiție și dedicată păstrării unuia dintre cele mai vechi elemente ale vieții liturgice ortodoxe. 10 copii din Micherechi și din localități învecinate au participat la concursul de bătut toaca, iar înaintea competiției Preasfințitul Părinte Siluan le-a vorbit copiilor și celor participanți la eveniment despre rolul și semnificația toacei și a clopotelor în tradiția Bisericii Ortodoxe.
2: Este o mare bucurie pentru mine personal să particip la acest eveniment care este inedit. Este organizat în forma aceasta pentru prima dată și să văd atâția copilași aici în biserică, în locașul de cult, copilași care v-ați pregătit pentru a participa la un concurs de bătut toaca și care, așa cum spunea și părintele, vă adunați aici în biserica satului pentru a înțelege și a duce mai departe această tradiție atât de frumoasă, a ceea ce a însemnat odinioară toaca în viața bisericii și astăzi clopotele, bineînțeles, pentru că de fiecare dată când mergem la biserică, duminica, sau în orice altă sărbătoare, mai întâi de toate auzim toaca și clopotele bătând, care ne cheamă la rugăciune, ne cheamă la slujbă.
1: Stavrofora Irina Rus, stareța de la Centrul Eparhial, a evocat câteva aspecte istorice referitoare la apariția toacei în comunitățile creștine.
3: În tradiție se spune că primii creștini, nefiind recunoscuți ca și creștini, când vroiau să facă slujbă, se duceau la fiecare acasă cu un ciocan de lemn și băteau în ușă sau într-o scândură ca să-i anunțe că este rugăciune, că nu trebuia să se afle peste tot, că n-aveau voie să-și manifeste credința. Apoi se spune că prima dată când a luat amploare baterea toacei a fost în secolul al VI-lea, în Orient, în Egipt și în Palestina. Iar de acolo s-a preluat la toți ortodoxii și mai ales la călugări acest lucru de a bate toaca.

0: este un eveniment de suflet pentru noi. De aceea nu ne-am lăsat pradă tuturor încercărilor cu care ne-am confruntat pe parcursul organizării acestui eveniment și v-am adus mărturie într-un mod special așezate pe colțurile iconostasului aceste două bucăți de toacă pe care parohia noastră le-a avut ca zestre, ca moștenire, pe care este lăsată amprenta generațiilor, care ne arată că la Micherechi s-a bătut toaca, după cum arată uzura acesteia.
1: A vorbit parohul bisericii din Micherechi și organizatorul evenimentului, părintele Ionuț Negrău.

Scopul acestei întâlniri este de a-i apropia pe copii de valorile credinței și de tradițiile strămoșești, iar câștigătorul concursului va reprezenta Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria la Festivalul Internațional de Toacă și Clopote la Victoria, în județul Brașov.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici Segedin, emisiunea Limba Română a postului public de radio din Ungaria, a fost ora 17. Revenim cu știrile.
2: Știri. O mare parte a Europei, de la Franța până în Balcani, continuă să fie afectată de un val extrem de căldură. În mai multe țări au fost înregistrate temperaturi record. Danemarca a atins pentru prima dată de la începutul măsurătorilor meteorologice 37 de grade Celsius, Cehia a înregistrat 40,6, iar în Germania termometrele au urcat până la 41,5 grade astăzi. Potrivit agenției franceze Press, sute de milioane de europeni sunt afectați de temperaturile extreme. În Spania au fost raportate peste 200 de decese asociate caniculei, iar spitalele din Franța se confruntă cu o supra-solicitare fără precedent. Specialiștii atrag atenția că valurile de căldură tot mai frecvente sunt o consecință a schimbărilor climatice. În România continuă negocierile pentru formarea noului guvern, în condițiile în care începe vacanța parlamentară. Președintele Nicușor Dan le-a solicitat partidelor pro-europene să ajungă rapid la un acord, astfel încât executivul să poată fi investit înainte de încheierea actualei sesiuni parlamentare. Deocamdată însă Partidul Social Democrat și Partidul Social Liberal din România își mențin pozițiile divergente privind viitoarea formulă de guvernare, iar posibilitatea organizării unor alegeri anticipate rămâne în continuare în discuție. Departamentul pentru românii de pretutindeni de la București reamintește că termenul limită pentru depunerea cererilor de finanțare nerambursabilă din sesiunea 2026 este mâine, 30 iunie, ora 23:59, ora României. Pot solicita finanțare organizațiile românilor din diaspora și din comunitățile istorice din afara României, unitățile de cult, asociațiile, fundațiile și alte persoane juridice sau fizice autorizate care desfășoară proiecte dedicate românilor din afara granițelor țării. Informații complete sunt disponibile pe pagina instituției dprp.gov.ro. Radionski Gheorghe a fost numit secretar de stat adjunct responsabil pentru relațiile cu naționalitățile din cadrul Ministerului pentru Relații Sociale și Cultură din Ungaria. Membru marcant al comunității slovace din Ungaria, acesta este președintele Comisiei pentru Educație a Autoguvernării pe Țara a Slovacilor, cercetător și cadru didactic universitar. Numirea sa este apreciată ca o recunoaștere a activității desfășurate în sprijinul comunităților naționale din Ungaria. Mâine 30 iunie de la ora 14 la Galeria Casei Culturale și Comunitare a Românilor din Ungaria va fi vernisată expoziția de fotografie Chipurile României, peisaje, oameni și tradiții, semnată de artistul fotograf Mihai Miklós. Expoziția

0: prezintă imagini dedicate peisajelor, tradițiilor și oamenilor care păstrează vie moștenirea culturală românească. Evenimentul va fi deschis de Eva Bocior Coranci, președinta autoguvernării de naționalitate română a Comitatului Bichiș. În perioada 6-10 iulie, la Jula va avea loc cea de-a 7-a ediție a Taberei Naționale de Tradiții și Dansuri Populare Românești, organizată de autoguvernarea pe țara a românilor din Ungaria. Iar pentru luna iulie, cei care doresc să facă o excursie în România, una dintre cele mai cunoscute sărbători tradiționale din România, Târgul de Fete de la Muntele Găina, se va desfășura între 18-19 iulie în comuna Avramiancu, județul Alba. Cu o tradiție de peste două secole, evenimentul reunește mii de participanți și cuprinde spectacole folclorice, parade ale portului popular, târguri meșteșugărești și numeroase manifestări dedicate promovării patrimoniului cultural românesc.
1: Prognoza meteo.
0: Stimați ascultători, după valul de căldură din ultimele zile, vremea va rămâne caniculară la începutul săptămânii și în sud-estul Ungariei, însă meteorologii anunță o răcorire treptată începând din a doua parte a intervalului 30 iunie-5 iulie. Așadar, la Seghedin, mâine se anunță cea mai fierbinte zi din această perioadă, cu temperaturi care pot ajunge până la 41 de grade Celsius, în condițiile unui cer variabil și ale unui disconfort termic deosebit de accentuat. Autoritățile recomandă evitarea expunerii la soare în orele amiezii, consumul unei cantități suficiente de lichide și o atenție sporită pentru copii, vârstnici și persoanele cu afecțiuni cronice. Începând de miercuri, o masă de aer mai rece va pătrunde treptat în regiune, vor crește șansele de înnorări, averse și descărcări electrice, iar temperaturile maxime vor coborî spre 33-35 de grade. Joi și vineri, vremea va deveni mai suportabilă. În sud-estul Ungariei sunt prognozate maxime de 27-30 de grade, cu înnorări temporare și posibilitatea unor ploi de scurtă durată. Weekendul 4-5 iulie aduce o vreme apropiată de normalul perioadei. La Seghedin și în județele Csongrád, Csenád, Békés și Bács-Kiskun se vor înregistra temperaturi maxime cuprinse între 28 și 30 de grade, iar nopțile vor deveni mai răcoroase cu minime de 14-19 grade. Cerul va fi variabil cu perioade însorite și doar izolat vor apărea ploi de vară. Așadar, după începutul de săptămână marcat de caniculă severă, locuitorii din Seghedin și din sud-estul Ungariei se pot aștepta la o scădere treptată a temperaturilor și la un sfârșit de săptămână mult mai plăcut, favorabil activităților desfășurate în aer liber.

Stimați ascultători, în fiecare an, la data de 29 iunie, este marcată Ziua Internațională a Dunării, o sărbătoare dedicată celui de-al doilea fluviu ca lungime din Europa și unuia dintre cele mai importante cursuri de apă ale continentului. Dunărea izvorăște din munții Pădurea Neagră din Germania și străbate aproape 3.000 de kilometri până la vărsarea în Marea Neagră. În drumul său, fluviul unește numai puțin de 10 state europene, Germania, Austria, Slovacia, Ungaria, Croația, Serbia, România, Bulgaria, Republica Moldova și Ucraina și leagă între ele 4 capitale, Viena, Bratislava, Budapesta și Belgrad. La capătul călătoriei sale, Dunărea, de naștere, uneia dintre cele mai spectaculoase zone naturale ale Europei, Delta Dunării, formată în urmă cu peste 16.000 de ani și recunoscută în lumea întreagă pentru biodiversitatea sa extraordinară. De-a lungul secolelor, oamenii, aparținând unor popoare și culturi diferite, au trăit pe malurile Dunării și au depins de resursele sale. Fluviul reprezintă o sursă importantă de apă potabilă pentru milioane de oameni, oferă posibilități pentru navigație, pescuit, turism și agrement și constituie un patrimoniu natural pe care generațiile de astăzi au datoria să-l protejeze. Ziua Internațională a Dunării ne amintește că acest fluviu nu desparte popoarele, ci le unește printr-o responsabilitate comună, aceea de a păstra curată și vie una dintre cele mai importante ape ale Europei. Cu acest prilej, vă invităm să ascultăm una dintre cele mai cunoscute creații muzicale inspirate de Dunăre, celebrul vals Valurile Dunării, compus în anul 1880 de Iosif Ivanovici, dirijor și compozitor român născut la Timișoara în anul 1845. Valsul a făcut înconjurul lumii și a devenit una dintre cele mai iubite lucrări ale muzicii românești. Deși compozitorul a scris numeroase marșuri, polci, Valurile Dunării rămâne creația care i-a adus recunoașterea internațională. Vă invităm să o ascultăm!

Ați ascultat celebrul vals, Valurile Dunării, una dintre cele mai cunoscute creații muzicale inspirată de fluviul care leagă atâtea popoare și culturi europene. Rămânem în atmosfera acestei zile de 29 iunie și vă propunem să ascultăm încă o lucrare inspirată de Marele Fluviu. Este vorba despre compoziția Zâna Dunării, semnată de unul dintre cei mai mari compozitori români, Ciprian Porumbescu. După această pagină muzicală vom reveni cu tradiționala rubrică Calendarul zilei, realizată astăzi de colegul nostru Tiberiu Boca, care ne va prezenta cele mai importante aniversări, personalități și evenimente istorice consemnate într-o zi de 29 iunie. Să ascultăm până atunci Zâna Dunării.

0: Calendarul zilei.
1: Dragi ascultători, în următoarele minute vom trece în revistă cele mai importante aniversări sau comemorări românești și internaționale legate de ziua de astăzi, 29 iunie. Începem cu aniversările și comemorările românești și cu anul 2004, când în această zi în parcul Herăstrău din capitala României a fost dezvelit bustul scriitorului Lev Tolstoi, opera sculptorului Alexandru Hanc. În 1986 are loc inaugurarea oficială a noului palat al pionierilor și șoimilor patriei din București. În 1962 s-a născut Anișoara Cușmir Stanciu, atletă multiplă, campioană mondială și olimpică. În 1984, la Olimpiada de la Los Angeles, a obținut medalia de aur la proba de săritură în lungime. În 1990, în această zi, s-a născut fostul handbalist Radu Voinea. În 1934, în această zi, rulează filmul lui Horia Igiroșanu, Insula Șerpilor, inspirat din aventurile banditului Terente, care umpleau paginile ziarelor vremii. În 1922, în această zi, s-a născut Ioan Dator, stabilit în Statele Unite ale Americii din 1986, autor al unor romane de succes, de exemplu, Cavalerii Ordinului Basarab. Cu un an mai devreme, în 1921, în această zi, a avut loc la București premiera filmului Ecaterina Teodoroiu, prima încercare de evocare a războiului din 1916-18 cu Marieta Rareș în rolul principal. În 1910, în această zi, a murit Alexandru Antemirianu, poet, prozator și critic literar. În 1904, în această zi, a murit George Ionescu Sion, istoric și publicist român, vicepreședinte al Ateneului Român. În anul 1900, în această zi, s-a născut Mac Constantinescu, sculptor român. În 1891 s-a născut Petre Andrei, filozof, sociolog, om politic și membru al Academiei Române. A avut importante contribuții la elaborarea legislației privind învățământul românesc. În 1882 s-a născut Marcu Beza, scriitor și diplomat român. În 1873 s-a născut Petre Antonescu, arhitect și profesor universitar. A ocupat un loc de frunte în mișcarea pentru afirmarea specificului național în arhitectură. Este și membru al Academiei Române. A întocmit proiectul unuia dintre pavilioanele României la expoziția internațională de la Paris din anul 1900, pentru care a luat și un important premiu. În 1857 s-a născut compozitorul Iacob Mureșianu. În 1837 s-a născut Petre P. Carp, unul dintre întemeietorii Junimii, șeful Partidului Conservator în perioada 1907-1912, de mai multe ori ministru și prim-ministru, critic literar și traducător. În 1819, în această zi, s-a născut Nicolae Bălcescu, istoric și scriitor, fruntaș al Revoluției Pașoptiste din Muntenia. A editat împreună cu August Treboniu Laurian revista Magazin Istoric pentru Dacia. A murit la Palermo, în Italia, la 29 noiembrie 1852. În 1521 s-a scris scrisoarea lui Neacșu din Câmpul Lung către Johannes Beckner, judele Brașovului. Scrisoarea, datată la 29 iunie 1521, reprezintă primul text redactat în limba română cu caractere slavone care s-a păstrat vreodată. Anul 1400 reprezintă începutul domniei lui Alexandru cel Bun în Moldova, domnie ce a durat până la 1 ianuarie 1432. Alexandru cel Bun a consolidat statul pe plan extern și intern, a aplanat conflictul cu Patriarhia din Constantinopol, care a recunoscut Mitropolia de Suceava, a înființat episcopiile din Roman și Rădăuți și a clădit mănăstirile Moldovița și Bistrița. Continuăm acum cu aniversările și comemorările internaționale. În 1798 s-a născut poetul italian Giacomo Leopardi, unul dintre cei mai importanți poeți ai secolului al XIX-lea. În 1858 s-a născut inginerul George Goethals, constructorul canalului Panama. În 1886, în această zi s-a născut Robert Schuman, om politic francez. A propus în 1950 un plan, planul Schuman, care a condus la crearea comunității europene a cărbunelui și oțelului, una dintre etapele construirii pieței comune. Este considerat drept unul dintre părinții Europei Unite. În 1890, în această zi, a murit Alexander Parkins, chimist și inventator care a fabricat, printre altele, un material durabil care a ajutat la descoperirea celuloidului. În anul 1900 s-a născut Antoine de Saint-Exupéry, scriitor. De numele lui se leagă povestirea Micului Prinț. În 1930 s-a născut dramaturgul Slavomir Mrozek. Tot în 1930 s-a născut și Oriana Fallaci, ziaristă supranumită ziarista, căreia nicio personalitate din lume nu-i poate spune nu, autoare a numeroaselor volume de memorii și romane traduse în toată lumea, a realizat interviuri cu personalități ca Indira Gandhi, Yasser Arafat sau Henry Kissinger. În 1934 are loc Noaptea cuțitelor lungi. În noaptea dintre 29 și 30 iunie, Hitler conduce masacrul împotriva liderilor asociațiilor politice rivale. Ernst Röhm și locotenenții săi din SA sunt asasinați. În 1956 a avut loc ceremonia oficierii căsătoriei dintre Marilyn Monroe și dramaturgul Arthur Miller. În 1995, la Strasburg, a fost inaugurat noul Palat al Drepturilor Omului al Consiliului Europei. În anul 1999, liderul rebelilor curzi, Abdullah Ocalan, a fost condamnat la moarte pentru trădare și tentativă de divizare a Turciei. În anul 2000 a murit actorul Vittorio Gassman. Și încheiem cu anul 2004, când la Istanbul a avut loc ciocniri violente între manifestanții anti-NATO și polițiști, în urma cărora 60 de persoane au fost rănite. Protestele de stradă au început în data de 27 iunie, odată cu sosirea președintelui american George W. Bush la Istanbul pentru a participa la summitul NATO.

0: Sfârșitul lunii iunie este în fiecare an o perioadă plină de emoții pentru elevi, profesori și părinți. Este momentul în care se încheie un nou an școlar, iar pentru absolvenții clasei a 8-a începe o etapă cu totul nouă în viața lor. La Școala Generală Nicolae Bălcescu din Jula, elevii clasei a 8-a și-au luat rămas bun de la școala în care au crescut, au învățat și au format primele prietenii. Elevii de la Școala Românească din Jula au fost sărbătoriți pe 20 iunie în sala Centrului Cultural Românesc. Aici au absolvit 22 de tineri anul acesta. Într-o atmosferă emoționantă, marcată de discursuri, momente artistice și multe amintiri, profesorii și părinții i-au felicitat pentru rezultatele obținute și le-au urat succes pe drumul pe care îl vor urma mai departe.
1: Dragi absolvenți, cu 14 ani în urmă, corabia vieții voastre și-a luat pornirea pe oceanul vieții și de atunci navighează pe o apă liniștită, cristalină. În călătoria voastră au fost alături de voi și vor fi încă mult, mult timp iubiții voștri, părinții, bunicii, prietenii voștri și nu numai, ci și primele voastre învățătoare, precum profesorii voștri de specialitate și diriginta voastră, doamna Ana, care cu atâta dăruire, cu atâta dragoste și cu multă, multă energie a fost și este alături de voi. Ei, toți cu toții, s-au străduit să vă coloreze viața, să vă îmbogățească personalitatea și totodată să vă și înfrumusețeze momentele petrecute împreună. Aș putea zice că v-au umplut copilăria cu multe bucurii, cu sigur cu cunoștințe, dar nu numai, ci și cu multe aventuri frumoase. Acum însă, această corabie a ajuns la o mică piatră de hotar. Când vedeți, ne-am adunat aici în cadrul unei ceremonii ca să vă sărbătorim. Deși noi cu ochii sufletului vă vedem în cât de scurt timp, 8 ani, sunt numai un crâmpei de timp în univers și din micul bebeluș ați devenit domnișoare și domnișori. Și la acest moment festiv, permiteți-mi ca pe un plan simbolic să vă ofer o carte cu sfaturi, cu îndrumări, cu merinde de drum. Pe prima scoală se scrie că fiecare om, fiecare individ își are o menire aparte pe acest pământ. Și tu, dragă tinere, ai o menire proprie. Iar genul Mihai Eminescu scrie că menirea firească a omului este nu lenevia, ci munca. Acum, ce înseamnă pentru voi munca? Bineînțeles că și până acum, dar și în viitor, pentru voi, munca este o activitate de învățare. Și chiar că vă rog frumos că după ce vă veți odihni, vă veți relaxa în vacanță și știu că dintre cei 22, 16 se vor reîntoarce aici și ne vom întâlni în data de 31 august la deschiderea festivă a noului an școlar, însă atunci veți fi liceeni. și datoria voastră, munca voastră este și va fi să învățați, să vă acumulați cât mai multe cunoștințe, să vă îmbogățiți și să vă lărgiți universul de cultură și totodată să vă dezvoltați diferitele facultăți, abilități, competențe. Să descoperiți valoarea cititului, a lecturii sau să vă bucurați de activitățile sportive, muzicale și totodată este foarte important ca în fiecare zi să vă simțiți că ați construit puțin intelectul și totodată și inteligența voastră emoțională. Este foarte important și faptul ca să ne modelăm și caracterul, să ne dezvoltăm personalitatea. Iar pentru asta, dragă tinere, te rog, străduiește-te ca în fiecare zi să fii și mai harnic, și mai sârguincios, și mai bun, și mai empatic, dăruitor, atent la problemele colegilor și să fii ajutător. Deschideți sufletul pentru tot ceea ce este nobil și frumos, valoros și uman. Străduiește-te să te ridici în fiecare zi pe treapta stării spirituale. Întărește-ți credința. Inima ta să nu fie niciodată copleșită de ură, de invidie, ci numai de iubire. Pentru că iubirea este nădejde. Iar nădejdea emană energie pozitivă și, cum am zis, și credință și multă, multă lumină. Prozatorul francez Victor Hugo scrie despre menire că, după el, să iubești și să fii iubit, aceasta este menirea omului pe pământ. Iubește, zâmbește și fii om cu litere mari. Dar din când în când, cu gândul tău, gândește-te și la cartea ta de identitate. Pentru că este foarte important să păstrezi amintirile rădăcinilor, să continui tradiția, să fii un om și tradițional, bineînțeles și modern, și păstrător de tradiții și un inovator care urmărește schimbările, bineînțeles, ne depășesc, dar totuși să ținem ritm cât se poate cu chemările zilelor noastre. Nu uita niciodată mesajul și melodia doinei, ritmul dansurilor populare, sensurile marilor rituri și multe, multe alte. Vă adresez un călduros adio. Sigur, pentru cei care vor pleca, acest adio este și mai accentuat. Al celor care vor reveni, rămâne și adio, înseamnă cu Dumnezeu, și vă așteptăm în toamnă, încă înaintea de plecarea rândunelelor, să continuăm și să scriem o nouă carte împreună. Vă felicit și felicit din suflet pe părinții, pe bunicii voștri, pe iubiții voștri și vă urez tuturora o zi frumoasă și de neuitat.
0: Ați ascultat-o pe dr. Maria Gurzău Țegledi, directorul liceului, în discursul de la serbarea de rămas bun a clasei a 8-a de la Școala Generală Nicolae Bălcescu din Jula. Pentru comunitatea românească din Ungaria, fiecare generație de absolvenți reprezintă mai mult decât încheierea unui ciclu de învățământ. Ea înseamnă continuitatea educației în limba română, păstrarea identității culturale și speranța că tinerii vor duce mai departe valorile și tradițiile comunității din care fac parte.
1: Dragi colegi, astăzi porniți pe un drum nou, un drum pe care nu îl cunoașteți încă, dar pe care îl veți construi cu fiecare alegere pe care o veți face. Luați-o voi curajul de a încerca, chiar și atunci când nu sunteți siguri că veți reuși. Cele mai frumoase drumuri nu sunt cele fără obstacole, ci cele pe care nu ați renunțat să mergeți. Luați cu voi bucuria de a învăța, pentru că adevărata școală nu se termină azi. Ea vă va însoți toată viața, în fiecare om pe care îl veți întâlni și în fiecare experiență pe care o veți trăi. Păstrați-vă prietenii aproape și nu uitați niciodată de cei care au fost alături de voi în acești ani. Uneori, cele mai prețioase amintiri nu sunt cele din fotografii pe care le purtăm în suflet. Nu vă fie teamă să visați și, mai ales, nu lăsați pe nimeni să vă spună că visurile voastre sunt prea mari. Mergeți înainte cu încredere, chiar dacă uneori drumul vă părea greu. Iar atunci când viața vă va aduce din nou în fața acestei școli, opriți-vă pentru o clipă. Veți descoperi că nu doar voi ați respuns, ci și amintirile voastre. Noi vă dorim să aveți parte de oameni buni, de alegeri înțelepte, de puterea de a vă ridica după fiecare încercare. Nu vă putem spune pe unde să mergeți, dar vă putem dori ca fiecare drum pe care îl veți alege să vă apropie de oameni și de visurile care vă fac fericiți. Mergeți înainte cu inima deschisă.
0: Stimați ascultători, v-am difuzat un scurt reportaj de la serbarea de rămas bun a clasei a 8-a a Școlii Generale Nicolae Bălcescu din Jula.

0: Moaștele sfinților sunt considerate în tradiția ortodoxă mărturii ale unei vieți trăite în sfințenie, în rugăciune și în apropierea lui Dumnezeu. După canonizarea celor 16 sfinte femei românce de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, au fost inițiate anul acesta demersurile necesare pentru identificarea și așezarea spre închinare a cinstitelor lor moaște. În acest context, zilele trecute, la cimitirul Kerepesi din Budapesta au început cercetări privind identificarea moaștelor Sfintei Anastasia Șaguna, mama Sfântului Ierar Andrei Șaguna.
1: S-a permis accesul în cripta respectivă doar a unei persoane de la noi, numai pentru efectuarea unor fotografii, fără a atinge nimic din conținutul mormântului, astfel încât, încă o dată repet, că se impune o cercetare mai amănunțită, aprofundată în viitor.
0: Acțiunea este rezultatul colaborării dintre Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria și Institutul Patrimoniului Național din Ungaria, la cercetări participând reprezentanți ai celor două instituții și ai Arhiepiscopiei Sibiului, precum și specialiști români și maghiari în expertiză medico-legală antropologică. Deschiderea cavoului familiei Grabowski a permis realizarea unei documentări fotografice și examinarea stării mormântului. În interior au fost identificate două sicrie și fragmente osoase care ar putea aparține persoanelor căutate, însă în lipsa unor dovezi concludente, identificarea nu a putut fi confirmată în această etapă. Specialiștii au propus continuarea cercetărilor prin investigații suplimentare, existând speranța că studiile viitoare vor putea aduce noi clarificări privind locul de odihnă al Sfintei Anastasia Șaguna. Despre cele realizate la fața locului aflăm mai multe de la Preasfințitul Părinte Episcop Siluan, episcopul românilor din Ungaria.
2: După o îndelungată corespondență instituțională între episcopia noastră la solicitarea Arhiepiscopiei Sibiului și Mitropoliei Ardealului și cu Institutul Patrimoniului Național de aici din Budapesta, care are în grijă și cimitirul Kerepesi, am proces să aflăm, dacă se poate, cu sprijinul unor specialiști, în cavoul familiei Grabowski, unde sunt mormântate 30 de persoane, mormântate direct aici, sau aduse din cimitirul iliric, cum a fost și cazul Sfintei Anastasia Șaguna, să o identificăm pe aceasta, precum și cei doi copii ai săi, Evreta și Ecaterina, care sunt frații Sfântului Andrei Șaguna, având în vedere faptul că Sfânta Anastasia a fost canonizată și trecută în rândul celor 16 sfinte femei românce, care în anul acesta au fost aduse spre cinstirea întregii biserici ortodoxe române. Am avut și în data de 13 mai o întâlnire cu reprezentanții Arhiepiscopiei Sibiului, cu domnul Mozar Gabor, directorul general al acestui institut al patrimoniului, dar și cu alți specialiști în domeniu. A fost de față și un antropolog de la Budapesta, doamna dr. Șușa Eva, care este renumit și care a efectuat multe astfel de cercetări de-a lungul vremii pentru identificarea unor persoane, inclusiv a primului ministru din timpul Revoluției de la 1956 sau a victimelor regimului comunist. Și bineînțeles că de data aceasta au fost și două doamne antropolog de la București, ca să avem specialiști de ambele părți în cercetarea pe care noi am convenit de comun acord să o facem. S-a recurs la deschiderea acestui cavou al familiei Grabowski pentru a constata situația de la fața locului și dacă există semne concrete și clare care să identifice prezența Sfintei Anastasia din până și cu ceilalți doi copii ai ei. S-au făcut doar câteva fotografii, după care, deși am cerut în mod insistent să putem cerceta la fața locului sau măcar unele dintre probe mai relevante, cum de pildă un sicriu mai mare care pare metalic sau o cutie în care este foarte posibil ca atunci când Sfântul Andrei Șaguna în 1849 a venit și a adus crucea de marmură care se păstrează până în ziua de astăzi pentru cinstirea iubitei sale mame și a fraților săi să fie chiar acest sicriu în care se află și Sfânta Anastasia Șaguna deasupra lor, aflându-se o parte dintr-un craniu care are o culoare frumoasă și care ar putea fi, nu știm încă singur. Bineînțeles că am avut o discuție pe baza fotografiilor făcute la fața locului și cu prezența specialiștilor noștri. Noi considerăm că există încă șanse de a continua aceste cercetări la un nivel și mai profesionist. Nădăjdim totuși ca pe baza unor cercetări mai profesioniste în viitor să putem avea și o concluzie mult mai evidentă sau mai clară în ceea ce privește această așteptare a noastră de a descoperi moaștele Sfintei Anastasia Șaguna.

Dragi ascultători, ne apropiem de finalul ediției de astăzi a emisiunii O Voce Românească. Astăzi am sărbătorit împreună Ziua Internațională a Dunării. Am ascultat două pagini muzicale inspirate de Marele Fluviu European, Valurile Dunării de Iosif Ivanovici și Zâna Dunării de Ciprian Porumbescu, iar prin intermediul calendarului zilei am rememorat câteva dintre cele mai importante evenimente și aniversări legate de data de 29 iunie. Am fost prezenți și la Michereci, unde copiii au redescoperit frumusețea tradiției ortodoxe în cadrul întâlnirii copiilor la toacă și am urmărit cercetările desfășurate la cimitirul Kerepesi din Budapesta, dedicate identificării moaștelor Sfintei Anastasia Shaguna. La realizarea ediției de astăzi au contribuit redactor Anca Becan, dr. Mihaela Bucin, Tiberiu Boca, la pupitrul tehnic s-a aflat maestrul de sunet Noi Gabor, șef de producție Game și Erico. Vă reamintim că emisiunea Limba Română a radiodifuziunii ungare, O Voce Românească, poate fi ascultată zilnic între orele 16 și 18 pe frecvențele 873 și 1188 kHz, precum și pe platforma www.mediaclick.hu, unde emisiunile pot fi ascultate atât în direct cât și în reluare. Din studioul de la Seghedin vă salută Anca Becan, vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi, vă dorim multă sănătate și o săptămână frumoasă. Pe curând!